0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

vsak po svoje naj zapoje. Mrzk do gre najraj za šank, drug je nor na punk, trik pa žvižga viže svoje. Jaz grem pak svoj punc pod gang, tam srce narlivš zapoje.

0: Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljana Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Kože nismo šli, da ne še enega spi. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Meteorologi za prihodnje dni napovedujejo občutno ohladitev, nižje jutranje temperature in možnost slane. Marsikateri vrtičkar in sadjar za to zaskrbljenostjo spremlja vremensko dogajanje, vse lahko hladne majske noči povzročijo precej škode na občutljivih rastlinah in sadnem drevju. Ob tem so pri Arsu za danes in torek celotno državo obarvali rumeno. Za vse regije velja, da bodo v tem času možne krajevne nevihte, lokalno, predvsem na severu in jugozahodu, bodo možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake, v sredo zjutraj bo možna tudi slana. Hrvaški policisti so v soboto prejeli prijave o 4 truplih, ki so jih opazili v rekah Kolpi in Mrežnici. Po ugotovitvah policijske uprave Karlovec gre za trupla neznanih moških. 2 trupli so našli po obvestilu slovenskih policistov, ki so jo opazili pri Dugi Resi. Na hrvaški breg Kolpe so jo potegnili s pomočjo slovenskih gasilcev. Skupino tujih državljanov, bilo naj bi jih več kot 30, naj bi v bližino meje pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, ter nato odšel. Med vožnjo pa so bili izpostavljeni nehumanim razmeram. Rusija izvaja ofenzivne operacije na ukrajinski frontni črti in s tem krši dogovor o 3-dnevni prekinitvi ognja, trdi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek razglasil prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Po njegovih navedbah ste se strani dogovorili, da boste od sobote za 3 dni prekinili bojevanje ter drugi izmenjali po 1000 ujetnikov. Kljub dogovoru sta tako Kijev kot Moskva poročala o kršitvah prekinitve ognja. Slovenska moška rokometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Selektor Uroš Zorman je tik pred zborom naknadno poklical še 3 rokometaše, in sicer Aljuša Anžiča, Tarika Veliča in Tima Rozmana. Pred slovenskimi rokometaši sta najpomembnejši tekmi sezone. S Črnogoro se bodo najprej v četrtek, nato pa še na povratni tekmi v nedeljo pomerili za mesto med svetovno elito. Miren začetek dneva vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Dobro jutro. Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer bo nekaj še sončnega obdobja, no
3: temperatura. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Dobro jutro. Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami.

0: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pazite. Škatla z orodjem ob vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malence na izvozu Ljubljana zahod Vič, če kdo rab slučajen kako Gedoro 10. No, povožena divjad leži na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malence na izvozu Ljubljana jug Škofljica.
1: Če kdo rab šungolaš?
0: Upam, da ne. Jutreni zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Blagovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoje tovornih vozil imamo na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa zaprta je cesta Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, obvoz je možen po cesti Rašica Videm Grosuplja Ljubljana. Pa še dva radarja na delu na vse zgodaj, v Borovci ste ga opazili na cesti Ormož Ptuj, pa na Krajni pri Tišini pri gostilni. Če kaj še kje smo tukaj, drugače pa ja. Ne glede na to, kaj je na cesti, pustite tistim, ki so pristojni za to, da takšne stvari uredijo, vi pa skrbite, da boste varno in kako po umetvah prišli do cilja, a ne? Če pa pazite, kaj pa smo tukaj na brezplačni. 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica. Z vami je
1: veselja. Dobro jutro. Ponedeljek je in to 11. maj. Ljubica Špura, jaz Binšek, Žiga Kvas in Ned Zdrobnice bomo zbujali z vami vse do 10. Dobro jutro tudi vama.
2: Kako ste? Lepo, lepo, hvala.
3: Kako sva na jo vprašal? Ja, ne vem zdaj, ali te to tako res zanima, ali samo tako vprašaš?
1: Dobro, res me zanima, kaj ste delali kaj čez vikend?
2: Jaz sem šel na en, v bistvu, taka tržnica je bila starodobniške opreme, pa to sem šel malo pogledat.
1: Lepo.
2: Pa smo šli pa še malo na eno tako posestvo, kjer smo uživali malo ob konjih, pa ob vseh tih posestniških zadevah, ki so bile gore.
1: Družinsko, družinsko.
2: Tako, ja, družinsko.
1: Sama ti ljubica?
3: Pucala, da sem se znucala. Od žaluzij, do pregljc, do ploščic, Marija. Tako da je bilo kar pestro.
1: Fajn,
3: ja.
1: Fajn.
3: No, kaj pa zdaj je zihar, ne? Zdaj, ko vidi, kaj se kar čoha, vem, da imaš novo uro, ne? Ja, vidim, ne, da se ti tam lepo zdaj sveti. A si jo na bledu dobo, ne? Niki si se ti tam potepal zdaj čez vikend, ne? Da te vprašava, kako si se pa ti imel kaj čez vikend.
1: No, pa sej sta verjetno videla, ne? Ajde,
2: kaj to, kaj,
1: kdo kaj sem bil, kaj sem bil?
3: No, kaj si bil?
2: No, ja, ne, povej,
3: župan Bleda si
1: ja,
3: bil, ne?
1: To.
3: Dober,
1: no, to sem čakal, to.
3: Ja, boš potem več povedal, ker župan najprej spije kavo,
1: ne? Zdaj grem na kofe, ajde pa izkuhat.
0: Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
9: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, povlaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
10: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v povlaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
11: GA++.
12: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
13: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
14: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
15: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
16: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: dober dan.
1: Sta na mestu nas rekla Vili Resnik in pa Alja, pa tudi mi vam voščimo eno lepo dobro jutro in lep dober dan. 11. maj je danes, moj prijatelj Jani Jovančič ima rojsten dan. Vse najboljše, Jani, ja pridem pol na en bezgov sok. Ja.
2: Čakaj, samo. Na bezgov sok. Kaj je to?
1: Ja, ja Jani skoraj ne pije alkohola, ne?
2: Ja.
1: Popak, ja. Nima doma, ne, da bo sam mene čakal, tudi ni, ne. Pa ali jaz, če pridem že k njemu, pa prinesem sabo, sem to pa tudi ne zgleda, ne. Se veš.
2: Kaj že tako, ne? Če še reš, da malo čuden zgleda, a ne?
1: Ja, malo čuden zgleda, pravzaprav, ne. A vama se ne zdi to.
2: Še marske zgleda čudno, ampak nočva zdaj.
3: Nočva dražit, no. Nočva, ja.
1: Fajn so delal, da sta videl.
4: To danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
5: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Sveti Pankraci. Sveti Pankraci je bil mlad kristjan, rojen v Frigiji. Pri 14 letih je izpovedal vero in bil mučeniško ubit v Rimu okrog leta 304. Legenda ga prikazuje kot pogumnega mladeniča, ki je raje sprejel smrt, kot se odrekel Kristusu. V mnogih krajih ga častijo kot zavetnika mladih in zaščitnika pred nevarnostmi. Pankraci nas uči poguma pri izpovedovanju vere in iskrenosti v mladosti, da pristno stojim za tem, kar verujemo, tudi kadar to pomeni zgolj posmeh. Tako da izziv za danes, spodbudite mlade v svoji okolici, prisluhnite jim, pohvalite njihov pogum ali jim pomagajte narediti korak v smeri dobrega. Dragi Pankraci, vse najboljše za god.
4: Godovnike

0: Ansambl Vrabci srce poje z Vrabci nas je pripeljalo direktno do vremenske napovedi. Pogledamo, kakšno bo vreme. Danes bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popovdne se bodo pa padavine širile tudi proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature pa danes od 17 do 22 stopin.
1: A za Zofko že povejo, kako bo?
0: Ne, nič še niso napisali.
1: Še ni za Zofko.
0: Ne, žal, boš moral še malce počakati.
2: No, naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, ja, kar nekaj informacij. Gosta megla na posameznih odsekih ovira promet na Vipavski hitri cesti med Razdrtim in Novo Gorico in med Razdrtim in Ajdovščino. Na tem delu je promet preusmerjen tudi po novem delu vozišča v obe smeri. Pa jutrni zastoj so na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane od Blagovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanske obvoznici. Zastoj tovornih vozil imamo na Štajerske avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pozor, zaprta je glavna cesta Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, na delu pa še nekaj radarjev, v Borovcih ste ga opazili na cesti Ormož Ptuj, pa na Krajni pri Tišini, pri Gostilni, radar nastojalo pa tudi v Gabrovki pri Litiji, pri Transformatorju, če kaj še kje, tukaj smo, na brezplač, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
8: Dobro jutro!
9: Ja, veseljaki, tale ponedeljek vas pozdravljamo. Ljubica Špure, Jazbinšek, Žiga Kvas.
0: Nejdzrodnič!
10: Kaj zdaj, a smo mi še za eno kavo tukaj le odpeti?
9: Seveda.
10: Ja. Ja. Jaz imam god, bom jaz dan skuhal eno, tako da nekaj smo pa tudi že naredili.
0: Ja, odpeti pa smo že.
9: Ne, to je že nekaj.
10: To je tisti ta najbolj težek del dneva.
9: Samo res, ali?
0: Za vajo sicer jaz ne vem, ne? Kar se pa mene tiče pa fizičnega dela, jaz do desetih sem še mežikam.
9: Drugače, jaz sem zelo težko vstal na vajo.
0: Ja, seveda, da si težko vstal.
10: Naporen dan bil včeraj,
9: ja.
10: Ne?
9: Ja, je bil precej.
10: Dve minuti si bil župan Bleda.
9: Kaj dve minuti? Bil sem cel dan župan Bleda, pač jaz sem se vsedil gor na ti stol, ne?
0: Ja.
9: Za ta dan, za to nedeljo mi je propadala ta funkcija, ne?
0: Ja, dej mal dan. Več povej, no, včeraj smo bili na Bledu, ja, z enim prav posebnim razlogom,
9: tako,
0: veseljaki,
9: smo bili na Bledu. Ja. Kjer je bilo srečanje harmonikarjev, harmonike so se zbrale ob Blejskem jezeru. Po mojem jih je bilo tam okrog 500-600 harmonik. Aha. Res veličastno za poslušati, ko vsi odenkrat zaigrajo otoček sredi jezera, potem pa čebelarja in pa seveda še golico. Yeah. In vse se je pač vrtelo okrog harmonike. In tudi glavna nagrada na dogodku je bila harmonika Poličar, ki pa jo je, ne, zanimivo, dobil naš prijatelj veseljak, ki hodi z nami vsako leto na morje, Zvonko Štular, in res iskrene čestitke, ga je pa potem Nina Cestnik Pavlič tudi ujela, ki je prišel dol iz odra, in je tole povedal.
11: Mamo, Zvonko je bil tisti srečnež, ki je na Bledu bil izžreban za harmoniko Poličar, a Zvonko mimo granedu spod z veseljakom na morje. A ste vesel, Zvonko?
12: Seveda sem.
11: Tale harmonika gre septembra v Biograd na morje.
12: Je
11: še prijavljena.
9: No, vidiš, Zvonko še ni, harmonika je pa že ne, tudi Zvonko je že prijavljen, ki se je že pohvalil takoj, da gre, še pred mi je bil lastnik harmonike, se je že pohvalil, da gre z nami na morje.
10: Tako
9: da,
10: to harmonko.
9: Zvonko, čestitke še enkrat, ja, za pijačo boš dal, ne, pol enkrat.
0: Težko še mene zanima, ne, a je povedal, na katerem avtobusu bo, ker tam bom tudi jaz, ker ko pa harmonka Poličar za boje, ne. Ko da se vidimo, Zvonko.
4: Harmonike ob Blejskem jezeru 2026.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ste zaposleni ali ste SP-jevci, a? Meni se zdi, recimo, da je boljš, če si zaposlen, ker če si samo zaposlen na svojem SP-ju, moraš biti discipliniran, pa cel cajt moraš delati, če imaš pa šiht za določen čas, ha, pa lahko pa hvataš krivine. Jaz nisem taka. Se pa spomnim svoje prve prošnje za zaposlitev, delala naj bi v trgovini in sem vprašala, kakšna je plača, pa je rekel šef, da je na začetku minimalc, potem se pa z leti zvišuje. Pa se nisem zaposlila, sem rekla šefu, da pridem nazaj čez par let, ko se bo plača že zvišala. Ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Tuzak.
1: Evo ga, gremo hribe in Lejc Drobnič je tisti, ki bo lahko v soboto zjutraj najdlje spal. Tale grmada na Mali gori, kamor gremo, je koliko nec? Ne 3 do 4 km oddaljena od tebe.
2: Ja, jaz moram reči, da v bistvu se moram odpraviti proti Ljubljani do Ortneka z avtom. Ja. Tam pustim avto pri gostilni Vinja, imajo tak lep parking, ali pa kar na železniški postaji ga pustim in pol pičim gor.
3: Čakaj, železnica. Železnica je tam zraven, to pomeni, da lahko gremo recimo ostali tudi z vlakom.
2: Ja, pa dejansko se mi zdi to ful dobra ideja, no, da za tiste iz Ljubljane pa širše okolice ali pa tudi Gorenjske pa Štajerske, da je ta možnost res fajn, ker te vlak pripelje prav v bistvu do izhodiščne točke in od tam gor pičeš peš eno urco.
3: Ja, bravo. No, kdo bi nam lahko to bolje povedal po kransko? Ne, kot,
2: seveda jaz.
3: Kot, kot domačin, bom rekla. Ja.
2: Tako.
1: Ja, sami super plani, je pa tudi ena super novica ta, da imamo za vas veseljakinje in veseljaki nagradno igro, ki se imenuje
4: Zlatorogo Ruza.
3: In vsak dan od ponedeljka do petka bomo na našem Facebooku in Instagramu objavili en tak kratek video, v katerem bo eden od znanih Slovencev opravljal en izziv v igri, torej Zlatorogov Ruzak.
2: No in itak, da vas zdaj zanima, kaj je vaša naloga, ne? Jaz imam eno dobro novico. Naloga za vas, veseljaki, je čisto enostavna. Samo všečkajte ali pa komentirajte video. Nobenega pravilnega, nobenega nepravilnega odgovora ni.
3: Yeah.
2: To sem jaz zrihtal, ne?
1: Dober si to zrihtal, pa sam od sebe si to zrihtal, da sem jaz kar vrhunsko, drugače vrhunsko za nagrade.
2: Kaj moj domač krit, ne razumeš.
1: Vsak dan bomo, bomo torej nekoga razveselili, tako da bo tako. Super.
3: Zdaj, skratka, ja, vse smo zrihtali, ne?
1: Ne, čak imaš,
3: še
1: nekaj
3: smo zrihtali. Do nastopa.
2: Ja, kdo nastopa? Nec nastopa, ne, z ansamblom Veseljaki, ob desetih, seveda slovenska himna. No, de, tokrat jo bo odpel domačin, Domen Kljun, odličen pevc, pride gor tudi Manca Špik, pa Marko Vozel in skratka, kakšna legenda se bo tudi našla gor, če ne jo bomo pa naredila, ne?
1: Pa, pa legendarni ansambl Veseljaki.
3: Ja. Veš, kaj lahko z njima samo rečemo, pazi na 3-4 zdaj.
2: Gremo v hribe!
1: Gremo! Gremo v prav
5: vsi. To soboto gremo na grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel tudi Domen Kljun.
6: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila sprejeta na burni seji skupnega odbora državnega zbora niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Opozarjajo, da je predlog pisar na kožu predvsem premožnim, istočasno bo po njihovih opozorilih brez omembe ukrepov za njeno zapolnitev navrtal vsaj 1 milijardo evrov luknje v javne finance in zamajal pomembne družbene sisteme, kot sta pokojninski in zdravstveni. Predlagatelji med tem predvsem o podpori gospodarstva in nekaterih drugih deležnikov poudarjajo, da gre za razbremenitev ljudi in podjetij po 4 letih obremenjevanja in zmanjševanja gospodarske konkurenčnosti. Stanovanjski krediti v Sloveniji se dražijo, kot pišejo na svet24.si, je kar 6 od 11 bank spremenilo obrestne mere večinoma v smeri podražitev. V zadju rasti obrestnih mer ostaja predvsem gibanje referenčne obrestne mere Euribor. Ta ima ključno vlogo pri kreditih s spremenljivo obrestno mero in se je v zadnjem obdobju občutno zvišal. Ob tem na razmere vpliva tudi politika Evropske centralne banke, ki z višjimi obrestnimi merami poskuša zajeziti inflacijo. Takšno okolje pomeni, da so krediti dražji, pogoji za pa strožji, kot v preteklih letih, dodajajo na svet24.si. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo iranski predlog za končanje vojne na svojem družbenem omrežju označil za popolnoma nesprejemljive in vojna se lahko ponovno uname. Enako je mirovni predlog, ki so ga poslale ZDA, nesprejemljiv za Iran. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta, znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Slovenski jadralec Toni Vodišek bo začel tekmovati na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje potekalo v morju pred portugalsko Viano de Castelo. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medaljo v sklopu priprav na olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro. Imejte lep ponedeljek, preživite ga v naši družbi.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
3: Se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
4: Opne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 4 minute čez 7 pogledamo v nebo, danes nas čaka oblačno vreme s plohami in nevihtami, jugozahodnik se bo okrepil, temperature pa danes lahko pričakujemo od 17 do 22 stopinj.
2: Ja, mene gledaš, kaj?
1: Ne, del ti bomo dali, ali boš vreme bral, ali pa boš promet malo prečekiral.
3: Ne, kaj bo on zehal, našteval, kdo zdaj praznuje v naslednjih dneh, pankraci, servaci, bolinfaci in gospodična...
2: Tira.
3: Zofka.
1: Zofka.
4: Ja, Zofka. Ja, Zofka. Ja, Zofka. Zofka. Ja.
3: Pravilen odgovor.
1: Dobro jutro, Nej.
4: Dobro jutro.
1: A si tle?
0: Prepoznate težave s povečano prostato. Ste pogosto na mali potrebi. Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje. Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas. Na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega. Med okopom Rebrnice in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega tovornjaka. Tam na nekaterih odsekih promet ovira tudi gosta megla. Jutrni zastoj so.
5: Je gosta megla.
3: No, kak pa rečete na štajerskem?
1: Torek.
3: Gosta, megla. No, jutreni zastoji so na štajerske avtoceste od Blagovice, na dolenske avtoceste od Grosuplja, na primorske avtoceste od Vrhnike, vse proti ljubljanske obvoznici, pa na cestah Križe Moste, Želodnik, Domžale, Domžale Šentjakob, Dolsko Šentjakob in Mengeš Trzin Črnuče. Zastoj tovornih vozil imamo na gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. V obeh smeri nastajajo zastoji, pa radar ste opazili na stojalu v Gabru, ki priliti pri transformatorju. Če kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
4: Dobro jutro! Ja, koliko je? 7 pa 7 minut.
3: 7 pa 7 zašelte si kaj lepega.
1: Ja.
4: In danes se skupaj res zbujemo. Ljubica, Špure, Zbinšek, Žiga, Kvasi, Nejc. Ja,
3: škaj me zanima.
4: Sem res malo utrujen.
1: Ja, ta, glej,
4: županska je težka.
3: Ja. Lej, že v enem dnevu na delovnem mestu župana je dobu novo uro.
4: Ja, recimo, to, ja, to bo to.
3: Vidiš, to hiter padejo te stvari potem.
4: Ne, ne darila, protokolarna.
3: Kaj pa, nač ni treba kaj izrihtati komu. Ne.
4: So prideš no. Kaj, daš uro gor, tudi to.
1: Glavnem. No. Kaj, jaz,
3: kaj, jaz še imam kaj taga za tebe, če bi še menj kaj izrihtil. Skratka ne, drugače me pa zanima, kdaj sta vidva danes odprla oči?
1: O, Jezus.
4: 3:30.
1: Pa si se še mazal, takrat jaz odprem oči, pa se moram namazati, pa se moram zrihtati, pa se moram sfenati, pa si moram se zrihtati.
3: No, ne rabiš toliko podrobno, Ljubica, sem nasplošno me je zanimalo, ker sem bral en članek, a ne, kdaj se recimo po rojstvu živim organizmom, živim bitjem odprejo oči.
4: Kaj
3: ne? Ja, da recimo mlademu teličku takoj, pri mačkah traja 6 dni, pri kuških pa 10 dni.
1: Zanimivo.
3: Ja.
1: Kaj pa si izvedel tudi, kdaj se ljudem recimo prvič odpre oči?
3: A ne takoj po rojstvu, a ni takoj po rojstvu, to nisem niti ne bral.
1: Niti ne, takoj po poroki pa.
4: No, vidiš, ona ve.
0: Jutranja budnica.
3: Na veselje.

0: 54. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Ja, Savinjska dolina bo avgusta prizorišče velikega jubileja. Luče namreč pripravljajo 55. Lučkin dan, ki bo letos prvič tudi v znamenju festivalskega duha.
2: Res je. In to pomeni, da ne bo šlo samo za eno praznovanje, take tradicije, ampak tudi za tekmovanje narodno-zabavnih ansamblov.
3: Ja, in na 2. avgustovsko nedeljo bodo torej Luče gostile najboljše ansamble na velikem odru. Festival Luče 2026 bo tako priložnost, tako za vse uveljavljene ansamble, kot tudi za mlade nadobudne muzikante.
1: Na pa sej, če stvar v sedlu držiš 55 let, pol že mora biti nekaj od tega, ne?
3: Ja.
1: No, in zdaj so pa to še razširili na festival, ki dokazuje, da je to nov korak za slovensko domačo glasbo.
2: In v tem trenutku moramo reči to, ansambli ne odlašati, pejte v tem trenutku preveriti na veseljak.si vse o festivalu v Lučah, prijave pa potekajo vse do 10. julija, ampak ni treba do zadnjega čakati, lahko se prijavite že danes.
3: Res je. Skratka, splača se, kajti tudi letos bodo Luče kraj, kjer se tradicija sreča z novo festivalsko zgodbo. Ansambli, prijavite se, gre res za lepo zgodbo o uspehu.
0: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljak.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
6: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
7: 16. in 17. maj, Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
8: Rajanje.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Audio BM.
12: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
11: Audio BM.
13: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: petek v cirkus na noro zabavo.
1: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
4: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
3: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Vesel.

0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum.
1: Evo ga, veseljakinje, veseljaki, pomlad je tukaj in z njo je seveda čas tudi, da sezujemo zimske škornje in naše jeklene koničke obujemo v nekaj malo bolj lahkega, pa v nekaj, kar je tudi bolj varno v teh bolj toplih poletnih dneh potem. In pri Bartogu že več kot 30 let skrbijo za slovenske voznike in voznice, letos pa prisegajo med drugim tudi na pneumatike Falcon, to je taka vrhunska japonska kakovost, ki jo kot prvo vgradnjo uporablja recimo celo Subaru in to pove nekaj o njihovi zanimljivosti.
2: Glede na to, da se Žiga na to vse spozna, je tudi težko kaj dodati, ampak jaz lahko samo rečem, da dobre gume, ne, so res pomembne. Ne, se strinjaš. Ne? Jaz sem enkrat mislila, takrat, ko sem še pač avto sama kupovala, ne, da imam dobre gume, ne, dokler me potem v dežju, ne, ni v ovinku prehitela lastna prikolica.
3: Lepo pa v vraku zamešalo. Ne?
2: Ja.
3: In res dobre gume naredijo res razliko, sploh pri zaviranju, pa v ovinkih. Ne?
2: Ja,
1: dobre
2: pravijo.
1: Gume pomagajo takrat, ko je kaka nepredvidljiva situacija.
2: Ne? Ja, pa pravijo, da recimo boljše gume je tudi situacija taka, da je bolj mirna tašča na sovoznikovem sedežu, ne?
3: Če ne odaš pa zad prikolico, pa gre, te prehiti.
2: A to pa ne, a tašča in bolj pred menoj. Ja,
1: vsekakor si bolj samozavesten v vožnji, nimaš tistega strahu zagotovo, ne? Aha. In da bo vaša vožnja res bolj varna, pa mogoče tudi takole brezplačna, vam Bartok na veseljaku podarja komplet letni gum Falcon. Akcija je preprosta na našo tajnico na 0316664444. Nam povejte, kako bi zaključili današnji stavek. A ste pripravljeni nanj? Ja, z Bartok Falcon gumami sem v ovinku varnejši kot recimo, ne vem, harmonika v svojem kovčku ali pa mogoče kot denar na banki. Ja. Recimo, pustite domišljiji svojo pot, pokličite nič
3: 0316664444.
1: Ja. Točno tako, zapeljite stave do konca, dodajte svoje podatke, pa velikost gum in morda bo prav vaš komplet novih letnih gum Falcon.
0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: bodri.
1: Ansambel Javor, slovenska pesem Te bodri, no nas pa ne bo danes toliko bodrilo vreme, ker kaže, da bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, temperature pa dokaj visoke za takšno, bom rekla, ne obdobje, ampak za takšno situacijo od 17 do 22 stopinj Celzija.
2: Hej, sem štrika se ponovadi po zimi, a ne med vremenom jutraj.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas. Na hitri cesti Razdrto, Nova Gorica v smeri Razdrtega, med okopom Rebrnice in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega tovornjaka. Jutranji zastoji so na Štajerski avtocesti od Blagovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Laško-Celje, Križ-Moste, Želodnik-Domžale, Domžale-Šentjakob-Ljubljana, Dolsko-Šentjakob, Mengeš-Trzin, Črnuče in Medno-Ljubljana. Zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Karavanke. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje-Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Škofja vas Celje pri nadvozu. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi v Ljubljani, v Šentvidu, v smeri Mednega na Celovški cesti, v križišču s predorom Šentvid. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
7: Dobro jutro.
8: Tale ponedeljek nam res ni dolg čas.
7: Ne.
1: Še v tej uri vas povabimo na eno tako žar dilemo.
7: Opala.
1: Oziroma ne povabimo, postavimo, bi bilo boljše, ne?
7: Pa lahko oboje, lahko postavimo, povabimo, še predno pa zaslišimo, kako se šumi na roštilju, pa se mimo nas pripelje svojo Tomos Apen 6.
8: Na roštilju šumi.
7: Poštarlo si, ja,
1: te pa meni pravi, da štrikam, ne?

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bodej Lojz!
1: Pa pa je?
2: Nekam za span se mi vedet.
1: Čaki mal, ti boš pa rekla, da si Kosova, ko je v napadi sred noči.
2: A ja, sej gorno sem bolj zbojena, kot ti, ne?
1: Dobro, to ti priznam, ni bilo cajta za kofeje danes.
2: Pa dobro, Lojz, kakšen pa je to izgovor, da nimaš cajta za kavo?
1: Ja, ni ga, sponam že od zjutri ko Kitajci.
2: Lojz, kaj ti veš drugač, katera kava te najbolj zbudi?
1: Kira?
2: Ja, ona ta frešno skuhana, ne? Samo je ne speš, ampak se z njo poliješ.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
4: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina z Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
10: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
9: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
11: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
12: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
9: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
11: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
12: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
11: Vstopni se na eventim.si.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
14: V petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
17: O tebi mi diši poletje.
15: Marko Vozel.
18: Me

0: če obstaja dogodek, ki vsako leto simbolično odpre poletje na Dolenskem, potem je to zagotovo roštiljada pr Dolenco.
1: Evo ga, letos bo zopet noro. V petek 29. maja se pri hotelu Dolenc v Novem mestu obeta večer, o katerem se bo govorilo še dolgo po zadnjem refrenu.
2: Tako je, roštiljada pr Dolencu že leta dokazuje, da zna združiti vse, kar imamo radi. Dobro glasbo, vrhunsko hrano, hladno pijačo in tisto pravo energijo, ki...
1: Ja. Ko skupaj poje celo prizorišče, ne?
2: Aha. Bistvo, ja,
1: in s kom bomo skupaj prepevali? Letos bo pokalo po šivi, prihajajo Dražen Zečič, Nina Doneli, Tilen Lotrič, Anja Baš, Petkova pumpa in tudi Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Ha?
0: Recimo, kol se nismo šiče
1: ne lepše enega spil. Vse so, vse se bo
2: zmaj prepevalo.
0: Dej na glas! Ja, nikoli že nismo šli, če ne bi še enega spil. Veš, kak mi rečemo Štajerci?
2: Ja.
0: Ne spi ga vun, ker si zadi. V glavnem, stopnice vas že čakajo na topevent.si in na eventim.si. Kupite pa jih lahko tudi na Petrolih, pa poštah, pa v hotelu Dolenc direktno, ni pa to še čisto vse, kar bi vam mi zdaj želeli povedati.
1: Ja,
0: ne,
1: res se z vami moramo danes razrešiti čez žar dilemo.
0: Ja.
1: In danes nas zanima, kdo je tisti ta pravi šef žara? A. Tisti, ki peče, pa je za žarom, ali B, tisti, ki stoji zraven in pametuje, kdaj je treba obrniti, kako je treba vsega skupaj selot, pa kdaj je treba zaliti. Vse odgovore pričakujemo na našem Facebook in Instagram profilu.
0: Hitro napišite svoje mnenje, mi pa se vidimo na roštiljadi pr Dolencu v petek 29. maja. Kdaj, Nejc? Kjerga leta?
1: 2026. Ja, zreča, ti si unka obrača ali unka pametuje?
2: Sem glih študiral, ne?
1: Jaz mislim, da ste drug. Unke pametuje.
2: Ne, unke probava.
3: Žar dilema. Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Meteorologi za prihodnje dni napovedujejo občutno ohladitev, nižje jutranje temperature in možnost slane, kar lahko povzroči precej škode na občutljivih rastlinah in sadnem drevju. Ob tem so pri Arsu za danes in torek celotno državo obarvali rumeno. Za vse regije velja, da bodo v tem času možne krajevne nevihte. Lokalno, predvsem na severu in jugozahodu, bodo možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. V sredo zjutraj pa bo možna tudi slana. Ameriški predsednik Donald Trump se bo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga od srede do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem, je potrdilo kitajsko zunanje ministrstvo. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Državi imata poleg carinske vojne nesoglasja tudi glede vprašanj, kot sta vojna na Bližnjem vzhodu in Tajvan, ki ga Kitajska dojema kot del svojega ozemlja. Nekdani polski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je v nedeljo potrdil, da je pobegnil z Madžarske v ZDA. Ziobro, ki ga na Polskem preiskujejo zaradi več domnevnih kaznivih dejanj, vključno zlorabo položaja, sumom ustanovitve in članstva v kriminalni združbi ter sumom poneverbe v višini 35 milijonov evrov, je januarja dobil azil na Madžarskem, novi premier Peter Madžar pa je napovedal drugačno politiko. Kako je Ziobro pobegnil v ZDA, sicer ni znano, saj Poljska trdi, da so mu preklicali vse osebne dokumente, vključno s polskim in diplomatskim potnim listom. Začenja se nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki bo trajala do nedelje, namenjena pa je večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Pristojne voznike ob tem opozarjajo, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti pa odpirajte z desno roko, tako boste prisiljeni pogledati levo preko ramena. Na tak način boste tudi zagotovo opazili, če se bliža kolesar. Kolesarje med tem svetujejo, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Varnost kolesarjev se je lani poslabšala, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je 4 več kot leto prej. Želimo vam lep ponedeljek, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Top event Pika.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Dobro jutro, pogledamo v nebo. Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Temperature pa danes od 17 do 22 stopinj.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas. Na hitri cesti je razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega med ukopom Rebrnice in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pa jutrni zastoj so na Štajerske avtocesti od Krtine, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorske avtocesti od...
6: Vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas. Na hitri cesti je razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega med ukopom Rebrnice in razcepom Nanos zaradi pokvarjenja.

0: Laško, Celje, Križ, Moste, Želodnik, Domžale, Domžale, Štjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče in Medno, Ljubljana. No, posledice prometne nesreče so odstranili na glavni cesti Kočevje, Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. Prometna nesreča pa se je zgodila in ovira promet še vedno na cesti Škofja vas - Celje pri nadvozu. Še ena pa je v Ljubljani v Šentvidu v smeri Mednega na Celovški cesti v križišču s predorom Šentvid. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni 24-urni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

0: jutro.
1: Kaj, nimajo?
2: Kaj nimajo?
1: Nimajo
2: žetonov za kavo.
1: Nimajo radarjev postavljenih. Radarji postavljeni v tem trenutku, tako izgleda, da kažem, ampak vseeno po predpisih, po dobro pameti. Jutro. Dobro jutro. Ja. Z vami smo Ljubica Špurer Jazbinšek, Nejc Drobnič
0: in Žiga Kvas.
1: Kako se pa to super zdiši?
0: Ja, no zdaj pa napnite ušesa, ker bo nekdo imel možnost, da prejme ja, za ston počitnice, ne? Sam kufar napakirate in greste.
1: Točno.
2: Kmalo pokličemo Jožeta iz Relaksa, ki nam bo zaupal, kako z Relaksom in Modrijani, pazite zdaj, na otvoritev nove sezone in to popolnoma
0: za ston.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Oja, in zdaj že diši po morju in kaj je boljšega kot otvoritev sezone na Jadranu z Modrijani?

0: studio, vsi tisti, ki nas zdaj gledajo oziroma poslušajo. Torej, na otvorite sezone na Jadranu z Modrijani, to je že tradicionalni program, letos bo to v Zadru, hotel Dona, to je hotel 3 zvezdice in sicer 7. junija do 14. junija. Potrebno je seveda zelo pozorno poslušati do konca, kajti na koncu bomo zastavili nagradno vprašanje in potem bo danes tokom dneva nekdo nagrajen.
1: Odlično.
2: Krasno.
3: Torej, kakšna je nagradna igra? Kako poteka ta nagradna igra? Namreč je ena taka super, super zadeva, ne?
0: Ja, nagradna igra poteka tako, da morajo vsi tisti, ki nas danes poslušajo, gledajo, da si pozorno poslušajo, na koncu bomo zastavili nagradno vprašanje in vsi tisti poslušalci, gledalci morajo poklicati do 14. ure, do 14. ure danes na telefonsko številko 01-234-56-97 ali 01-234-56-94 poslovnice Relaxa v Ljubljane. Torej, potrebno bo odgovoriti nagradno vprašanje in potem bomo izžrebali nagrajenca. Pozor, pravzaprav dvakrat nagrada, kajti danes je to Radio Veseljak, TV Veseljak.
1: Opa.
2: Kako velikodušno, ja, Relax nas nikoli ne pusti na cedilu in vedno poskrbi za vse naše obiskovalce, naših karavan, tako da tudi danes ste jim dali priložnost, ja, zdaj pa kaj, gremo na nagradno igro, ne?
1: Ja, gremo.
0: Ja, morda samo to, da bo to v Zadru, v hotelu Dona, to je hotel 3 zvezdice, eden najbolj prodajenih relaksovih all-inclusive hotelov, torej od 7. do 14. junija. Tam bo vsak dan tudi zabava z duo Carmen Sreš, ki jo že zelo dobro poznamo. 10. junija potem nastop in pa fešta, druženje z Mondrijani, 7x all-inclusive in pa tudi avtobusni prevoz je vključen v ceno, cena pa je 799 evrov.
1: Evo, sliši se super otvoritev odlično sezone, verjamem pa, da se bo uživo slišalo še toliko bolje. Ja, zdaj pa moramo tole vprašanje postaviti, pa upam, da ne bo pretežko.
0: Ja, vprašanje pa je, v katerem dalmatinskem mestu bo relaksov program otvoritev sezone na Jadranu z Modrijani? V katerem dalmatinskem mestu?
1: Jaz bi sam pomagal, da se začneš črko z.
3: Z.
2: Ja, Jože, tu smo pa dan
0: več
2: že...
0: Več pa ne povemo.
2: Več pa ne povemo.
3: Ribanca pa Brunšvik ni, ne? Je pa na črko z.
1: Pa sliš se podobno kot radar.
3: Torej, kam morajo poklicati, Jože, dajmo še enkrat povedati. Danes
0: poklicati
3: do 14.
0: Morajo do 14. ure na številko 01-234-56-97, 01-234-56-94. Podobno smo imeli tudi lansko leto, ko smo nekoga nagradili. Pogoj za to nagradno igro pa je, torej, da pokličete do 14. ure, potem bosta dva poslušalka gledalca izžrebana. Pogoj za to, da nagrenec biva sobi z drugo odraslo osebo v dvoposteljni sobi.
3: Odlično.
0: Več ostalo pa kolegi v poslovalnici.
2: A zdaj to drugo odraslo osebo si nagrenec lahko sam izbere ali mu jo vi izberete?
0: Sam si jo izbere.
2: Jože Režunja.
0: Ampak to nikoli ni problem.
3: Ne.
2: Verjamem, da ne. Jože Režunja iz Relaxa. Najlepša hvala.
3: Hvala, Jože.
2: Ja, uživajte na otvoritvi sezone.
0: Hvala lepa, nasvidenje.
3: Srečno.
4: Adio. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Novo na Veseljaku.

0: Ja, v nadaljevanju, če boste z nami ostali, boste tudi vi lahko takole skakali v morje ali pa v bazen in to brezplačno. Mi smo zdaj poklicali Jožeta iz Relaxa, Jože Režonja, ki ve vse, kdaj gremo skupaj z Modrijani v Zadar. Jože, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, veseljaki, vi

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
9: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
10: Rajanje.
11: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
12: 3, 2, 1.
13: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: PVC Okna Promont Team.
15: PVC Okna Promont Team.
14: PVC Okna Promont Team.
15: 031-230-766.
16: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
17: Audio BM
16: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
17: Audio BM.
18: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In tudi danes ga je prinesel
2: Andraž Zupančič.
3: Dobro jutro.
4: Andraž, dobro si, pa za vikend, kot kaže, nisi počival, ampak ste kar imeli polne roke dela.
5: A, veš, kako včasih zgleda, da počivamo, pa nikoli ne počivamo, ker če bi počival, potem ne bi tole v ponedeljki šlo. Tako
4: no.
5: Da moramo biti kar pridni.
4: Ja.
5: In recimo smo malo zanimivo pogledali.
4: Kdo tudi ne počiva, a ne?
5: Ja, kdo ne počiva, ker se tale temperatura, pa ne boš verjel, županske volitve so šele čez nekaj mesecev, ja. Ampak že zdaj se dviguje temperatura. In seveda največ kandidat bo najverjetneje, oziroma vse tako kaže, za Ljubljano in Maribor, ker to je le pomembna politična funkcija. Ampak mi smo pa pogledali tudi po drugih občinah. Koliko je, ker včasih vemo, da je celo samo en kandidat v kakšni občini.
4: A je kje, da ni nobenega?
5: A bi se ti pa
4: javili? Ja, bi se to vprašal.
5: Pa sem se že jaz, tako da ne. Ampak, kaj viš, nekdo je imel tukaj drugo priložnost, ampak definitivno pa je že veliko sedanjih županov napovedalo, da se ne bo kar tako hitro znebilo tega sedeža, ker očitno je preveč mamljiv.
1: No, jaz sem imel včeraj to čast, ne, da sem se vsedil na županski stolček na Bledu. Ne. Moram reči, da sedeti in malo afnegunca zelo mamljivo.
5: Zato znamo, ne? Sedeti pa afnegunca znamo, ampak ti moram reči, ti so slikico, ki si objavil, zelo paša, ti s fikus tam je kot ta prav, tako da bi bil ta prav.
1: Ampak včeraj jaz nisem imel težav, recimo z vodenjem, ima pa težave z vodenjem, pa tudi ljubljanski župan. Ne,
5: ja, res je, župan Janković, seveda, ki je tudi napovedal kandidaturo, seveda, za nov mandat. Ja, zdaj pa sem že nekaj časa opravil vojni s prebivalci Ljubljane, ravno zaradi parkirišč in mi smo pa malo bolj natančno pogledali na drugo zgodbo, ki se zdaj pa odvija v Ljubljani, pa to, na to so nas opozorili tudi bralci. Seveda je šlo mesto Ljubljana z enim podjetjem, tole kompanijo razširitve souporabe vozil, kar seveda samo po sebi ni nič spornega in nič nenavadnega, ampak število rezerviranih parkirnih mest za ta vozila se je pa podvojilo. 96 na 200 jih bo zdaj, kar seveda na drugi strani pomeni, da je toliko manj parkirišč za ostale prebivalce ali pa recimo temu dnevne migrante, ki hodijo nas v službo vsak dan v Ljubljano. In pa smo pa tako malo razširili tole sliko, pa pogledali, kakšna pa sploh je mobilna tale strategija Ljubljane. In to je zanimivo, voznikov avtomobilov se ne piše najbolje.
6: Ja, o tem bomo zagotovo še poročali, ne, oziroma boste. Zdaj pa mogoče še k eni aktualni temi, ki jo danes najdemo. Kakšno vodo pijemo v Sloveniji?
5: Ko bom rekel, še kar dobro.
6: Ja?
5: Glede na to, da se nekako hvalimo, kako smo zelena in ekološka in nekakšna država, smo sicer na 31. mestu po kakovosti vode med 180 izmerjenimi državami, ampak še vedno recimo za Češko, pa tudi precej za Italijo in Avstrijo, pa bi človek nekako pričakoval, da so kakšne sosede mogoče ne tako dobre, da ne pijo tako dobre vode, ampak seveda na drugi strani pa pravimo, da je največja težava seveda onesnažene podtalnice in recimo sploh to kemično, ki jo seveda zni očitno spira v podtalnico, s tem bi lahko imeli prihodnje še nekaj težav.
6: Poskočni bi rekli, jaz ne morem vode piti.
4: Ja, jaz tudi. Mi upamo, da bomo lahko vodo pili čim dlje. Zelo lepo pa je tudi ne samo to, kar ste prinesli danes v prilogi, ampak novica, s katero ste postregli danes o spletni strani svet24.si.
5: Ja, res je, ne? Tretji najbolj bran portal v Sloveniji.
6: Jo, postal. Čestitke. Čestitke,
5: fan. Vse se dela. Moram pohvaliti čisto vse člane naše ekipe, ker dnevno polnimo tale portal z zelo zanimivimi novicami in mislim, da so bralci to že prepoznali.
1: In v današnji izdaji še priloga časnik Ekipa.
5: Tako
1: športni
5: je.
1: Bomo.
5: Tako je.
1: Hvala lepa, Andraž, lep dan.
5: Enako.
6: Srečno.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Naša profesorica je pa Ljubica Spurlja Zbinšek in to je čist njihova nova ta frišna.
1: Ker problem je, da je ena lušna profesorica, se težje skoncentriraš pa učiš, a ne?
2: Vidim, da vama koncentracija ne dela težav, tako da bi priporočala kot učiteljca, če lahko napovesta današnje vreme. Če ste si kaj zapomnila, no izvoli.
1: Danes bo vreme takšno, malo bo, malo ne bo, spremenljivo. Jutri potem 12. maj, pankraci, saj vemo vsi, kaj to prinaša. Potem dan zatem servaci, tudi to pomeni še malce bolj hladno vreme, bonifacič 14. maja in tradicionalno še potem 15. maja, dan plače in postane zovke, ko bomo deležni, da bo padalo iz vse posod.
2: Skratka, sedi eno, pretežno oblačno bo sploh
1: ni nevihtar.
3: Dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
1: Pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas hitre ceste Razdrto, Nova Gorica v smeri Razdrtega med okopom Rebrnice in razsepom Nano zaradi pokvarjenega tovornjaka. Jutreni zastoj so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljanski obvoznici, tudi na ostalih vpadnicah proti Ljubljani. Vseh zastojih seveda naredite reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet še v Velenju, v krožišču pod gradom v smeri Arje vasi. Radar ste opazili v Vrbnem v smeri Šentjurja, pa na Jesenicah pri Akroniju. Še kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro, Ljubica Žiga in Nec, smo vaša družba.
2: Pol devetih je odbila ura, natančno 8:32 in zelo kmalo bo z nami Domen Koralt iz skupine Kalipso. Fantje so izdali novo pesem.
7: Moje je sin ti, svobodna v vitru brez skrbi.
1: Taka morska, ne? Na lebi morje, jaz in ti, zelo kmalu gremo na lepše, tako da lahko ostanete točno tam, kjer ste.
5: Jutranja budnica.
3: Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Ujoj, ne že spet.
6: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
7: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
8: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
9: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
10: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
11: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
12: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
11: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
13: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
14: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9:30 z nami. Manca Špik.
17: O tebi mi diši poletje.
15: Marko Vozel.
18: Me bo

0: No, takole in smo prišli zdaj do dela, ko nismo več sami. Z nami je danes Domen Kuralt iz skupine Kalipso. Domen, kam mi zdaj bežiš?
1: Ja. Tle lepej, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Zdaj bom kar jaz rekel. Ja. Galebi morje jaz in ti, že sam naslov diši po poletju, zdaj kar pa moram reči, da je spotak morski, mediteranski, čeprav ste snemali na enem takem zelo slovenskem mestu.
1: Slovenskem? Ja, pravzaprav res so tam večinoma sami Slovenci, tako da na otoku Krku smo posneli. Drugače pa 1. maja smo dali to ven za darilo za praznike, pa neka uvertura v lepo, sončno poletje.
4: O, lepo, zakaj je ravno Krk?
1: Zato, ker sem imel že v mislih to lokacijo, pa se mi zdel, ker jaz sem suveren, če nekje snemam, ker imam mir. In tam sem vedel, da je mir, sem rekel, lej, pejmo mi tja, da nas ljudje ne bojo motili, da bomo v miru
2: posneli.
1: Ja, tam je mir.
2: Pa še zdaj mislim, da ni več mostnine za na Krka, ne?
1: Ja, to je že nekaj časa. Tako da v glavnem tam pri mostu, tako ka levo tja pogledaš, ka greš na Krk čez most, tako levo dol, tam smo snemali. In že dolga časa zahajam na Krk in v bistvu nisem vedel, da je tam zelo lepo, no? Res je lepo.
4: Kako pa si zdaj nastala?
0: Od zdaj naprej ne bo več miru tam.
1: Se mi zdi, da je res, da smo malo reklame naredili za ta del Krka.
4: Kako pa si zdaj nastala tale nova pesem? No? Ker deluje tako zelo nostalgično, ne? Kot en tak spomin na eno tako alburno poletje, ne? Ki ga pa človek noče pozabiti. A mi kaj ne vemo?
1: Ne, že na zadnje, ko sem bil tlele v studiju, sem predstavljal Vrševalko. To je bila še ena taka žur pesem od nas Kalipso. Ne?
4: Ja.
1: Pa že takrat sem tlele povedal, da pač, lej, leta so tukaj, treba bo mečkom malo resno muziko začeti delati, malo bolj resna besedila in tega sem se držal in nastalo je resno besedilo, resna pesem, drugačna pesem. In če sem iskren, prvič v naši glasbeni karieri, 26-letni, sem dobil toliko enih sporočil, še nisem dobil kukar za to pesem, da je to najbrž naša, najlepša, najlepši video spot.
4: Res je taka nežna.
2: Čustvena.
1: Vedno sem tako, mečko nesuveren v svoje izdelke, zdaj sem pa že suveren in mi je všeč.
2: No, mogoče tole, glede na to, da je romantična pesem, da je pesem, ki živi neke spomine takole na morju, a si se mogoče ti kdaj kot mulc zaljubil, se vemo, koga je največ na morju na Hrvaškem, a ne?
4: Ja, kako Nizozemko, ja, Nemko, evo, tudi Slovenko.
1: Ma ne, jaz sem se bolj kot ne zaljubil v morje. Aha. Jaz sem zaljubljen v morje, čeprav zdaj zadnje čase sem bolj zaljubljen v hribe, če sem iskren.
4: A res?
1: Tako da pogosto zahajam v hribe.
0: Pogreš pa v soboto z nami.
1: Ja.
0: Gremo v hribe gor.
4: Gremo na Gramado.
0: Kmen boš pršil. Aha, v tvojem
1: koncu. Lej, z veseljem, ampak v soboto žal ne moram.
4: Ampak.
0: Ja, ne, če predlagam, da si zdaj zavrtimo ta novo pesem od Kalipsa, Galebi morje jaz in ti.
2: Ja.
0: Boš pa povedal, katera je to, ki imenuješ ti.
4: Katera je ti.
1: Zmena.
4: Prav.

0: Aha, rekel, Domen Kural, malo drugače, ne?
1: Ja, zelo kratek, komad, tako lepa, ja. Zelo kratek. Kaj zdaj to? Ja. 2:16 samo, Domen.
2: Ja, tako je, eden od muskaterov me klical, ti ja. Daj ti ne povej, je to spet neka nova schema, kaj zdaj to kratek komad, ne? Ja, naj bo malo drugače, ne? Pa ja. Refren samo enkrat, pa naj se zaključi tako malo drugače, ne? Bo kratek komad. Mhm. Lej, zakaj pa ne?
3: Je bil pa zelo dobro in lepo sprejet na YouTubeu.
2: Ja,
3: v 9 dneh gledamo zdaj 121.000 ogledov v samo 9 dneh.
2: Ja, res, ja, to tako, mislim, v vsej moji karieri nismo imeli toliko ogledov, toliko enih odzivov, tako kot sem že prepovedal, toliko enih sporočil, tako da ja.
0: Se pravi, te balade grabijo, a ne? Da?
1: Ja.
2: Ja, ampak je pa tudi nekaj res, a veš, ja. Jaz recimo nisem toliko dober pevc,
1: tako a da že takrat...
2: No. Čaki, da povem.
1: Snemal boža, sem, boža vokal.
2: Snemal sem Prezibelnik v studiju in to je bil prvi komad, ki sem ga v kosu zapel, ki ponovat po sklopih snemamo vokale, kitica, druga kitica, refren, tlele sem v sklopu, se pravi, v enem kosu zapel in je rekel, Aleš je rekel, ti, tole se mi pa kar super zdi, ampak to je moj maksimum.
1: Ja, mi vemo, zakaj je temu tako.
2: Lepšo od tega, da moram
1: zapeti. Veš, zakaj, ja, nega lebe ona, poznamo, ti, ne. Domna iz Kalipsa ta tudi poznamo. Ja, ja. No, ne, zdaj ti, zdaj to debato, zdaj pomoško.
2: Ti, ne? Ja, ti je pa recimo, pač, recimo, da moja partnerka.
0: Aha. Ja. Aha. To si zdaj mogu reči, ko gleda, ne?
2: Ne, pač tako je, ne. Lej, men partnerstvo zelo velik pomen in če imaš ob sebi neko pravo osebo, v tem tudi je vse boljše, razumeš? V poslu je boljše, zdravje je boljše, tako da, glej.
1: Vse štima. Vse štima, si komad za njo torej napisal. Je to tvoje delo?
2: Ja, autobiografsko. Za njo.
1: Da letos časti dopust ona, predvidevam, morje.
2: Ja, upam, da je.
3: Je pa notri v videospotu tudi en par, ki malo zaplava v vodi, ampak glede na to, da smo zdaj šele 10. maja, pa da ste to posneli prej, me zanima, koliko je pa kaj ta par skočil v vodo, pa koliko je imela takrat temperaturo morja.
2: To so pa kupljeni stvari.
1: Ja.
3: Ker mi smo vsi, malo smo bili v skrbeh, koliko bo ta zmrzvala.
2: Ne, tale video je snemal Timi Krplanko, Face Fund, mi smo res zadovoljni z njim. In on je rekel, ti, a te kaj zanima retro, da dam noter v spot? Sem rekel, super.
1: Zgodba, ne,
2: samo ime retro je men top, ker so mi všeč časi, če bi lahko bil malo čas nazaj za vrtu, tako da sem takoj bil, zato sem rekel retro, top, to je to.
0: Ja, ker naša ljubica je že malo zazeblo, si videl, so že stopile kljukce ven, tako da...
1: No, dej!
0: Ki je gledala video
1: spod... Zdaj ti moje kljukce našel, da ne imamo pod pasom, kaj gledam
0: te. Zdaj, sezona veselice pred vrati, ne?
2: Res je. Mi smo začeli, 3 veselice smo dali že skozi, tako da... Veselice so nekaj najboljšega, jaz skozi spodbujam, dejte hoditi na gasilske veselice, ne samo na naše, hodite na vse, zaradi tega, ker z vašo prisotnostjo na nek način tudi pomagamo gasilcem, ali se pa zahvalimo njim za njihovo prostovoljno delo. Tako da lepo. Jaz to spodbujam že skozi, pa tudi moramo pa nekaj reči, ne? Muskonteri, če ne bi imeli gasilskih veselic, lahko igramo
1: bi lahko
2: doma v garaži.
1: Ja,
2: reči. Tudi muskonteri moramo mečken več dati na gasilce.
1: Na to poslanstvo njihovo, ne?
2: Tako
1: je. Ker res neizmejno. O glavnem, Domen, mogoče samo še za nakonec, če bi moral v 3 besedah napovedati letošnje poletje. 26 let ste letos stari, praviš, da imate ogromno nastopov. Zdaj, bo za morje sploh čas, za dopust sploh čas, kako bi ga napovedal?
2: Ja, pač mi imamo, tako kot vsako leto, vikende imamo rezervirane za gasilske veselice. Če pa kdo pa tiska, ki želi iti na more, gre pa pač med tednoma, ne? Sej, v bistvu je še boljš, a ne?
1: Ja.
2: Muskonteri, v bistvu imamo to lepo poslanstvo. Druga stvar je pa tudi lepa, da recimo takrat, ko grejo vsi na more med vikendom, gremo mi med tednom, ko pa take gneče ni.
1: Bravo.
2: Tako da to je kljukca za muskonterja.
1: Spet pri kljukca.
0: Zdaj vi imate 26 let, leto Skalipso preznuje, veseljak ima 30, mogoče bi nam lahko dal voščilo zdaj uživo.
2: Ja, moram reči, da že vsa ta leta spremljam radio Veseljak in ponosen sem na vas, ponosen sem na to sploh zadnja leta, da je tako slovenska glasba dobila svoj pečat, da tudi mladina posluša slovensko glasbo in hvala Radio Veseljak, tudi vi ste krivi za to, da se spodbuja slovenska glasba, tako da vse najboljše.
1: Hvala lepa. Mislim, da lahko
3: mi v tem trenutku ravno tako voščimo vam, tako brez takšnih ansamblov, brez takšnih skupin, s katerimi bi lahko to ustvarili, tega ne bi bilo, in tudi v tem priložnosti vam čestitke za 26, ob 30 bomo pa skupaj z Žurano.
2: Absolutno.
0: Hvala lepa, Domen, in
2: hvala tudi vam. Lepo poletje ob dobri glasbi.
1: Srečno.
2: Srečno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo čez 2 uri začel z drugo obravnavo interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila sprejeta na burni seji skupnega odbora državnega zbora niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Opozarjajo, da je predlog pisan na kožo predvsem premožnim, istočasno bo po njihovih opozorilih brez omembe ukrepov za njeno zapolnitev navrtal vse 1 milijardo evrov luknje v javne finance in zamaja v pomembne družbene sisteme, kot sta pokojninski in zdravstveni. Predlagatelji medtem predvsem ob podpori gospodarstva in nekaterih drugih deležnikov poudarjajo, da gre za razbremenitev ljudi in podjetij po 4 letih obremenjevanja in zmanjševanja gospodarske konkurenčnosti. Z luksuzne potniške ladje za križarjenje nekateri je izbruhnil Hanta virus in je zasidrana v pristanišču Granadilla na otoku Tenerife, so po navedbah španskih oblasti doslej evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke. Evakuirani potniki pa so državljani 19 držav. Po navedbah španske ministrice za zdravje Monike Garcije naj bi danes odleteli še letali v Avstralijo in na Nizozemsko. Medtem je bil z križarke evakuiran ameriški državljan pozitiven na hantavirus, še en pa kaže blage simptome, te je razvil tudi eden izmed francoskih potnikov. Začenja se nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki bo trajala do nedelje, namenjena pa je večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Pristojni voznike ob tem opozarjajo, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti pa odpirajte z desno roko, tako boste prisiljeni pogledati levo preko ramena, na tak način pa boste tudi zagotovo opazili, če se bliža kolesar. Kolesarjem medtem svetujejo, naj med vožnjom ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Varnost kolesarjev se je lani poslabšala, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar 4 več kot leto prej. Hollywoodski pločnik slavnih bo dobil novo zvezdo. Tokrat so jo namenili 33-letni ameriški pop zvezdnici Miley Cyrus. Pevka bo zvezdo, ki bo 2845. po vrsti dobila 22. maja. Na slovesnosti kot slavni govornici pričakujejo igralko Anjo Taylor-Joy in modno oblikovalko Donatello Versace. Naredite se lep ponedeljek, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Natureti in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Natureti in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo.

0: Odgovor na svet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: 9 in 5 minut, dobro jutro, danes bo pretežno oblačno vreme, seveda izvzete niso kakšne krajevne plohe in nevihte po celotni Sloveniji, temperature pa danes od 17 do 22 stopinj Celzija.
2: Jupi.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite. Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Nekaj jutranjih zastojev še je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Laško-Celje. Vseh zastojih seveda naredite reševalni pas. Radar ste opazili v Podgori pri Straži na Dolenjskem. Kedi je v Vrbnem v smeri Šentjurja, pa še en radar je na Jesenicah pri Akroniju. Čekaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
7: Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
9: Dober dan. Ena Štajerka, en Korošec in pa en normalen smo v zadnji uri jutranje budnice.
1: Ne, ja.
2: Pa nek zdrobnič tudi.
9: Ja,
1: Ribančan.
9: Bravo. Sem rekel, da sem normalen.
2: A ja, za sebe.
1: A nisi slišal, kaj sem rekla? Ribančan.
9: Ker
1: je rekel, če boš danes rekla enkrat, da sem jaz Ribančan. Ribančanar.
9: Tako, ja. Tako.
1: A ja, to nimaš rad.
9: Seveda ne, ker to je čist narobe.
1: Ribančanar.
9: Od jutra naprej, Ljubice, je špure, Jazbinček ni več v programu.
1: Z razlogom.
9: Zdaj pa na naša ušesa in oči prihaja glasbeni arhiv Simon Golobič. V novi epizodi, ja, uživajte, nad se zubet, bodte pri nas. Ja.
1: Tako.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Med vami verjetno ni junaka, ki bi ne poznal legendarni ansambel Vilija Petriča. Ena njihovih uspešnic nosi naslov Na šank, ki je avtorsko delo vodje ansambla Vilija Petriča in Ivana Sivca. Polka je bila posneta leta 1994, ko je istega leta nastala tudi televizijska oddaja, posneta na Šmarjetni gori. Sicer pa je pesem uradno izšla leta 2002 na kaseti in zgoščenki z naslovom Na šank pod okriljem založbe RTV Slovenija. Majda Renko Petrič je dolgoletna članica ansambla Vilija Petriča. Glasba je bila položena v zibelko. Že v otroških letih je v sebi začutila ljubezen do glasbe in prepevanja. Ta prirojeni talent je s trdim delom tudi teoretično in tudi praktično nadgradila. Da je šlo za vrhunski glasbeni talent, priča tudi dejstvo, da je Majda že v času študija solo petja nastopala v SNG Maribor, kjer je hvaležno prejemala iskrene in zaslužene čestitke od takratnih opernih veljakov. Tudi Majdo lahko ocenimo, da je postala večni simbol ansambla Vilija Petriča, tako po lepoti kot tudi prekrasnem petju. Ker imate radi anekdote, vam zaupam eno. Leta 1975 se je ansambel Vilija Petriča že pripravljal na izdajo nove plošče in kasete z nosilno skladbo Pohorje. Takrat je bila Majda Renko Petrič že visoko noseča. Pričakovala je sina Robija, danes že uveljavljenega in akademsko izobraženega rogista, zaposlenega na glasbeni šoli Grosuplje. Fotograf Edo Primožič je bil zadolžen strani založbe za fotografiranje ansambla za potrebe naslovnice albuma. Majda se je takrat že kar konkretno spopadala z nosečniškim trebuhom, ki pa ga je na končni fotografiji elegantno skrila. To pa na način, da se je pred njo posedel kitarist in pevec ansambla Jani Martinc. Tisti, ki nas spremljate tudi na TV ekranih, lahko ta detajl tudi vidite. Pojdimo raje glasbi. Glasbeni izvajalci polke Na šank so Vili Petrič, klavirska harmonika, Mitja Ferenc, bas kitara in vokal, Jani Martinc, ritem kitara in vokal, Tomaž Grintal, trobenta in vokal in Walter Petrič na klarinetu.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me boš

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Audio BM.
3: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Ja, bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečejo že več kot 30 let.
10: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
11: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
14: Ko že nismo šli, da ne bi še enega spi.
13: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
15: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Tu je Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Kje je ta kraj, kjer bo sonce?
1: Težko danes bo, kaj sonca, pretežno oblačno bo.
2: Ja, plohe. Baj na Tenerifi, da je sonce.
0: Hvala.
1: Plohe, nevihte, temperature pa od 17 do 22, to sta si pa že zapomnila, ne?
0: Seveda.
1: Tako,
0: ponavljaš, to je to. Ponavljaš ko papiga.
1: Ja.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Ele, pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kran vzhod, razlog so dela. Radar ste opazili v Podgori pri straži na Dolenjskem, pa v Cvetkovcih v smeri Ptuja merijo. Še en radar pa je v Ljubljani na Letališki pri Carini v smeri obvoznice. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
6: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
7: Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro.
2: Živjo. Ja, ne dan,
0: nec,
2: veš?
0: Eno pomembno vprašanje.
1: Ja.
0: A že veste, kje se dobimo v soboto?
1: Ja. V Karibih.
2: Tako, brnecu doma v bistvu lahko, a ne?
0: Grmada,
2: ker vidim, nec, tep dogaja ta hrib.
0: Ja, in dejansko bi, to je tako blizu mene, da bi jaz pravzaprav lahko šel od doma peš do vrha.
1: Ja, sem ti ne bo šel, a ne?
0: No.
7: Veseljak.
4: Najbolj

0: Hopala in kaj je letos še posebej dobro? Prvi Laško gremo v hribe je praktično pri Necu doma, tako da imamo enega strokovnjaka, vodiča, vremenarja, šerpo. Skratka, ni da ni en klic stran, je Nec Drobnič in zrihto bo čisto vse.
1: No ja, čisto vsega pa ne bom zrihto. Ne, ruzake si boste mogli kar sami gor nositi, ne, ker je že svoj ruzak zadej in svojega spredaj težko nosim, tako da je to...
2: Že velika teža.
1: Da si sami to nosite. No. Glavno z vrha boste pa videli tudi en lep razgled.
0: Lep.
1: Na pol Slovenije pravzaprav. Ne?
0: Na pol Slovenije pa med drugim verjetno tudi na kakšno novo streho, ne, nameščeno na kakšni hiši.
2: 350 metrov nad tvojo
1: bajto. Ja, to je v bistvu ta vrh. Ta vrh, Grmada, na Mali gori je 350 metrov
2: na vzdol, višinske razlike. Bomo videli novo streho pa nove žlebove. Ne, ne,
1: ja, ja.
2: Že zato se splača pridne.
0: Se bomo obljubim, ne izdržali hribov, ker verjetno pri tebi doma gostom ponovat ne pripeleš še Mance Špik, pa Marka Vozla, pa Veseljakov ansambla.
1: Ne.
0: To je ena taka ta prava domača otvoritev sezone, dobra muska, vrhunska družba, lepi razgledi, pa občutek tisti, ko smo vsi skupaj povezani na vrhu.
2: Ja, pa nekateri pridejo tudi z novimi Alpina Gojzarjami na Grmado. Ja. Tako da ja, no. Kaj bomo še povedali? Eno nagradno igro imamo, ne?
1: Ja, ker smo pri planinski opremi, ne? Pa tudi na Facebooku in Instagramu danes Domen Kljun odpira prvo epizodo Zlatorogovega Ruzaka, serije enih zanimivih izzivov. Vaša naloga, veseljaki, je, da pokomentirate in všečkate video, pa potem lahko mogoče dobite darilni paket Laško.
0: In glavno je to, pa je, da je to Nec zrihtal, da ni nepravilnih odgovorov pri sodelovanju. Hvala, Nec, za tole. No, še bolj pomembno pa je, da se vidimo v soboto na Grmadi, na Mali gori. Če rabite napotke, vprašajte Neca, pišite mu, kje se pride, kje se parkira, kak se lahko z vlakom tudi pride.
1: Se bom jaz tam spole se postavil, pa bom mahal, vse bom usmeril.
2: Ja, evo, ošte kakaj šiličke delil. Une, za barvice šilit, ja.
1: Ja, za flomastre.
3: To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljun.
4: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
6: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
9: Hala Tivoli, 19. oktober.
8: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
10: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
8: Vstopnice na eventim.si.
11: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
12: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
13: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
14: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
17: O tebi mi diši poletje.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj.
2: Zabavno in lepo.
1: Ja. Brez skrbi.
2: Tako je napovedal naš Nejc Drobnič.
1: Seveda.
3: Danes skrbi. Nocoj.
1: Danes se bo pelal v brano in po slovensko.
3: Ob, 20 in 30
1: Bravo, Ljubica.
2: Vse že vemo na pamet. Ja. Razen kar ne vemo je, kdo je Ingenium.
1: Ingenium je ena vrhunska zasedba iz dolenskega konca. V bistvu pa ogromno prepevajo tudi po Avstriji in Nemčiji. In zveni odkole.
4: Budna

0: Wow. Aha, ste videli? Oh,
1: čakaj, ja? So to kakšni geni zdaj? Oh,
0: ja,
1: pač
0: v bistvu so
1: tudi
0: geni v glasbenem smislu, ja? Jih vodi res en geni Blaž Strmole, ki je en ja, nov mlad rod odličnih aranžerjev in skladateljev. Tako da smo res ponosni, da smo ga dobili tudi vdajo Ubrano po slovensko, kjer bo tudi moj pogovorni gost.
1: A res?
0: Ja.
1: 20.30, ne?
0: Danes o 8:30 zvečer.
1: Ja, ampak predtem pa mi moramo še nekaj poslati, nec. Do 14. ure si zapomnil vse?
0: Seveda, povemo kmalu.
1: Ja.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Prstan zvestobe. Ja, takole, zvesti poslušalci in gledalci Veseljaka pa lahko mim grede dobite kakšno nagrado, mogoče potovanje v Zadar, glede ja. To, no.
1: Tam se dela otvoritev letošnje sezone z relaksom in hkrati s tole otvoritvijo, na kateri bodo igrali tudi Modrijani, so na relaksu pripravili super nagradno igro.
2: In brezplačni paket v vrednosti 799 evrov lahko prav vi mogoče dobite brezplačno,
0: jaz mislim,
2: ampak
0: da
2: danes
0: najbolj...
2: do 14. ure morajo nekaj narediti. Ne?
0: Jaz mislim, da je najbolj, da to pove Jože Režunja iz relaksa, ki smo ga zjutraj tudi poklicali, in povedal je tole.
3: Poklicati morajo do 14. ure na številko 01-234-56-97, 01-234-56-94. Uh-huh. Pogoj za to nagradno igro pa je, torej, da pokličete do 14. ure, potem bosta dva poslušalka gledalca izžrebana. Pogoj za to, da nagrenec biva sobi z drugo odraslo osebo v dvoposteljni sobi.
1: Ok, torej, dajmo še enkrat številko ponoviti. 01-234-56-97 ali 01-234-56-94.
2: Tako,
0: to je vse, kar morate narediti.
2: Do 14. ure in z malo sreče je lahko vaše potovanje z Modrijani in relaksom.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Okoli 8 ure je zagorelo v gozdu ob cesti na grad v Celju. Na kraju je več gasilcev, saj gre za zelo strm in težko dostopen teren. Gasilci zaenkrat tudi ocenjujejo, ali bo morda potrebno gašenje iz zraka. Težave ne bi gasilce povzročal tudi veter. O požaru je obveščena tudi celjska policija, kjer pravijo, da gre po prvih informacijah za požar večjega obsega, poroča Novi tednik. Stanovanjski krediti v Sloveniji so dražji. Kot pišejo na svet24.si, je kar 6 od 11 bank spreminjalo obrestne mere večinoma v smeri podražitev. V zadju rasti obrestnih mer ostaja predvsem gibanje referenčne obrestne mere Euribor. Ta ima ključno vlogo pri kreditih s spremenljivo obrestno mero in se je v zadnjem obdobju občutno zvišal. Ob tem na razmere vpliva tudi politika Evropske centralne banke, ki z višjimi obrestnimi merami poskuša zajeziti inflacijo. Takšno okolje pomeni, da so krediti dražji, pogoji pa strožji kot v preteklih letih, dodajajo na svet24.si. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov unije v Bruslju dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Predlog sankcij je več mesecev blokirala Madžarska, ki jo je kot premier še vodil Viktor Orban. Od zmage njegovega tekmeca Petra Madžarja, ki je v soboto tudi prevzel premierski položaj, pa Evropska unija upa v odprtje poti do dogovora o sankcijah, ki predvidevajo zamrznitev premoženja in prepoved vstopa v Evropsko unijo. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko za mir in borko za človekove pravice Narges Mohammadi so premestili v bolnišnico v iranski prestolnici Teheran. Predtem je več kot teden dni preživela na intenzivni negi, potem ko se je zgrudila v zaporniški celici. Njeni podporniki že več mesecev opozarjajo na njeno slabo zdravstveno stanje, utrpela naj bi 2 srčna napada. Želimo vam lep ponedeljek, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.

0: v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: En lep pozdrav, 3 minute čez 10, gledamo v nebo. Danes bo v zahodni in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno vreme s plohami in nevihtami, sredi dneva in popoldne pa se bodo te širile proti vzhodu, kjer pa ne bi še bila sončna obdobja. Temperature danes od 15 do 23 stopinj, v tem trenutku pa 16 Nova Gorica, Ljubljana, Vrhnika, 17 Portorož, 18 Vransko, Murska Sobota, Ptuj, Brežice in Semič 19, v Mariboru 20 stopinj.
0: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Previdno zastoj tovornih vozil na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj, zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kranj vzhod. Previdno, varno in srečno na vaši poti, če vas kje kaj zmoti, pa dobrodošli na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Lep veseljakov, dober dan vam želim, drage veseljakinje in veseljaki. Jaz upam, da je bil tale vikend za vami kar se da lušten, fino in fajn, da ste ga preživeli v dobri družbi, torej v družbi veseljaka. Ja, nič, da je pa ponedeljek in prav je, da mi zaštartamo tako, kot je treba. Ja, tudi veseljakovim dobrem dnevom imamo polno enih fajn informacij za vas, pa nagradne igre, pa nagrade in tako naprej in tako naprej. Tako da ostanete v naši družbi, nikamor odhajati. Če pa ste v službi, pa... Dej pa že skor da ne pomalc, lahko pa damo malo bolj na glas tega našega veseljaka, pa da se še malo podružimo tako.

0: Radio Veseljak.
1: Ko da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
5: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Ujoj, ne že spet.
9: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
10: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
11: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
12: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
13: Z mano štrinskim hodinčem pogledi.
11: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
14: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
15: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
16: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
17: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
16: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
17: Aha, ampak...
16: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
17: A ja...
18: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
19: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
18: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Špela Grošelj in pa Tumbuta na veseljaku. Ja, draga veseljakinje, veseljaki, jaz vam moram povedati, da letos pa malo zamujam. Ja, ponovno to naredim takoj, ko lahko. Letos pa je kar malo zmanjkalo cajta in bi rabil, da ima recimo dan kakšnih 28 ur, pa tedne, 11 dni pa tako naprej. Ampak, ja, priznam, še vedno vozim na zimskih gumah in vem, da ti to ni ravno najboljši, najbolj varno, ampak kaj pa zmanjka cajta. No, to, da še nismo zamenjali zimskih z letnimi gumami, je pa ena taka super priložnost. Zakaj? Poslušajte zdaj.
1: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum.
0: Ja, pomlad je tukaj in z njo menjava zimskih pneumatik z letnimi. Ja, to je glih tako, kada bi, ne vem, sred poletja na morju hodil v gojzarih. Ne, to glih ne gre, ampak tam, za tam rabiš ene papuče ali pa ene lahke sukperge in tako naprej. No, pri Bartogu že več kot 30 let skrbijo za slovenske voznike in letos prisegajo med drugim tudi na pneumatike Falcon. Ja, to je vrhunska japonska kakovost, ki jo kot prvo vgradnjo uporabljajo celo pri Subaruju. Ja, da bo vaša vožnja res varna in brezplačna, pa vam Bartok in Veseljak podarjata komplet letnih gum Falcon. In kaj morate narediti za to, da dobite tele letne pneumatike? Čist preprosto, na našo tajnico 031-666-444 povejte, kako bi zaključili današnji stavek. Torej, z Bartok Falcon gumami sem v ovinku varnejši kot denarnica oziroma denar v denarnici moje žene. Ali pa kakšen drug primer, vi sem pokličte, torej z Bartok Falcon gumami sem v vinku varnejši kot in nadaljujte. Vse, kar rabite je, da pokličete na 031-666-444, da date domišlji svojo pot in pa bo zaradi tega vaša pot veliko bolj varna. Tako da, hiter telefone v roke in dokončati stavek, z Bartok Falcon gumami sem v vinku varnejši kot
1: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: znanec, naš je very good ensemble Sredenšek. Mi pa gledamo v nebo, danes bodo nastajale plohe nevihte, piha bo jugozahodnik, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenimi vetrovi in ohladitvijo. No, sreda pa delno jasna z občasno povečano oblačnostjo, jutro hladno, v različnih legah pa zjutraj možna tudi slana. Temperature skozi cel teden pa, ja, tam okrog 20 naj bi se čez dan ogrelo. Očitno res prihajajo tisti ledeni možje.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Lepo zdrav še na slovenske ceste in za volane. Zaradi zaprtja vozni pas na primorske avtocesti smer Koper v delovni zapori pred Postojno zaradi prometne nesreče nastaja zastoj. Za osebna vozila je obvoz na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega. Zastoj tovornih vozil je na štajerske avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Radar pa ste opazili siv kedi na pomurski avtocesti pred počivališčem Dolinsko smer Murska Sobota. Če merijo še kje, še kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačno 08-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.

En lep veseljakov, dober dan vam želim, drage veseljakinje in veseljaki. Jaz upam, da ste se zbudili, da ste zaštartali tale dan tako, kot se zagre. Mi pa ga bomo samo še pognali naprej, tja do popoldneva in večera. Ampak preden pridemo do tja, je na vrsti veseljakov dober dan, ki vam dela družbo vse tja do dveh popoldne. Tako da ostanite v naši družbi, veliko dobrega in zanimivega še sledi.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Verjetno poznate tisto občutek, ko se po celem dnevu končno malo sedeš na kavč, noge pa take, kot da bi prehodile pol Slovenije. Take boleče in tako naprej. In to, boleče noge niso zgolj samo pri starejših, tudi mi, malce mlajši, se srečujemo z njimi. Seveda, če dolgo stojimo, hodimo, delamo in preprosto pri vsakdanjem tempu, pride do tistih mal bolečin v nogah. Velikokrat so krive preobremenjene mišice, slaba prekrvavitev ali pa celo neprimerna obutev. Ja, potem pa pride še te težke noge, otečeni gležnji in nočni krči. In telo nam jasno pove, da potrebuje malo več pozornosti, da bomo lahko še naprej hodili po svet. Dobra novica pa je, da si lahko pogosto pomagamo z nekaj preprostimi stvarmi. Počitek, dvignjene noge, nežna masaža, raztezanje in dobra obutev pa lahko naredijo ogromno razliko. Ja, pomagamo pa si lahko tudi z različnimi mazivi in geli za lokalno lajšanje bolečin, saj ob nanosu dodatno spodbudimo prekrvavitev, pa še malo pomasiramo naše mišice. Je pa pomembno nekaj, če bolečina močna, če ena noga močno teče ali pa če težave trajajo več dni, potem je pametno obiskati zdravnika. Dajmo poskrbeti za svoje noge, da nas bodo lahko vsak dan nosile po tem čudovitem planetu.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava .si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Pica da teka.
8: Od Julči.
7: Telefon. Nič 70, 551, 200.
9: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Čas za registracijo avta?
11: Ja.
10: V produktu naredimo vse.
11: Ja.
10: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
11: Wow.
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu.
14: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
15: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
16: Relax.
17: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
18: Kaj?
17: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
19: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
20: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
21: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, ansambel Špadni fantje, pusti srcu vladati. V življenju imamo ogromen enih dilem. Dilemo, a najprej jest, pa pol zobe umit. Dilemo, a najprej obut levi čevel, pa desni čevel, pa pol levega zavezati, pa desnega zavezati. Pa, mislim, ogromen enih dilem imamo v življenju. Ampak samo ena je pa žar dilema.
1: Žar dilema.
0: Ja, zakaj pa žar dilema? Ja, kmalu bomo šli, bomo žurali in se imeli fajn pri hotelu Dolencu Novo mesto, kjer bo spet zadišalo po čevapčičih. Poletje pa se bo takrat uradno začelo. Ne? To je pa tist moment, kar rečemo, evo, zdaj je pa cajt za roštilj in pa roštiljado pri Dolenc 2026. Ja, na odru bodo letos med drugim Dražen Zečič, Nina Doneri, Tilen Lotrič, Dejan Vunjak z Brendijevim Baravom in še mnogi drugi organizatorji obljubljajo še bolj vročo in še bolj noro izvedbo kot lani. Ampak je ena posebna stvar. Ja, ena od teh stvari je pa to, da morate biti tam tudi vi. Zakaj? Ja, zato, da se bomo imeli fajn. In jaz vam dajem danes žar dilemo. Kdo je tist pravi kralj oziroma pravi šef roštilja? A je to tist, ki peče, ali tist, ki stoji zraven in vaš čas pametuje, kdaj je treba obrniti meso, pa da se ti navke zažgal. Dejte vaš odgovor, sporočite na našem Facebooku in Instagramu, tam boste najdeli našo objavo Žar dilema. Povejte, kaj mislite, kdo je za vas pravi šef roštilja. Ja, zato, da bomo dobili tiste ta prave šefe roštilja, bo treba iti pa na roštiljado pri Dolenc. Karte so na voljo, tako da čim prej po svojo, da se dobimo, da bomo lahko skupaj jedeli čevapčiče, se družili ob roštilju in pa, ja, kaj dobrega popil, pa tudi malo zaplesali.
1: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Tudi zadnje vremenske napovedi kažejo, da bodo letos ledeni možje, ki godujejo med 12. in 14. majem, upravičili svoj sloves. Meteorologi za prihodnje dni napovedujejo občutno ohladitev, nižje jutranje temperature in možnost slane. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in vihte, jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in vihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Ob tem so pri Arsu za ponedeljek in torek za celotno državo obarvali rumeno. Koprski policisti so končali preiskavo fotografiranja intimnih trenutkov dveh oskrbovancev v centru starejših Koper. Kot poročajo Primorske novice, so kazensko ovadili dve zaposleni. Po neuradnih informacijah sta vpleteni že dobili odpoved delovnega razmerja. Po navedbah Primorskih novic naj bi si grobo zlorabo dostojanstva dovolili medicinska sestra in negovalka. Ena od njiju naj bi sobo z univerzalnim ključem odklenila, druga pa oskrbovanca med intimnostjo fotografirala. 28 kolesarjev iz 7 držav je na Titovem trgu v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Organizator vseslovenskega humanitarnega kolesarskega projekta Dobrodelno okrog Slovenije, Dami Zupi, je povedal, da dobrodelno kolesarjenje tudi letos združuje šport, dobrodelnost in ozaveščanje o prometni varnosti. Gre za največji dobrodelni kolesarski projekt pri nas, v okviru katerega kolesarji v 5 dneh prekolesarijo traso okoli celotne Slovenije, ob tem pa v kraj, kjer se ustavijo, podarijo kolesa otrokom in socialno ogroženim družinam.
2: Letošnja DOS karavana, kot vsako leto, šteje 28 kolesarjev. To so kolesari, ki imajo priložnost odpeljati vseh 5 etap. Letos smo zasedani iz 7 različnih držav. Imamo kolesarje iz Madžarske, iz Švice, iz Nemčije in tako dalje. Tako da DOS mednarodno zelo, zelo odmeven projekt.
1: Želimo vam lep ponedeljek, preživite ga v naši družbi.
0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poli.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od lihtaj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Točno 4 minute čez 11 gledamo v nebo, v tem trenutku naj bi v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma bilo oblačno s plohami in padavinami. No, sredi dneva in popoldne pa naj bi se te širile tudi proti vzhodom, kjer pa bodo še sončna obdobja. Temperature danes od 15 do 23 stopinj, v tem trenutku pa Ljubljana in Litija 16, Piran 17, Nova Gorica 18, Črnomelj, Velenje, Ptuj 19, 20 v Lendavi in Mariboru, v Brežicah 21 stopinj.
11: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Še skok na slovenske ceste, previdno zaprtje vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra, v delovni zapori predpostojno zaradi prometne nesreče. Zastoj predvsem tovornih vozil pa sega skoraj do Unca. Obvoz za osebno vozila je na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega. Ne pozabite pa v zastoju in pa pred zastojem narediti reševalni pas za dostop intervencijskih vozil. Gremo pogledati še ob ceste. Radar Bel Clio je v Podvincih pri Ptuju pri gasilskem domu smer Ormož. Siv Kedi pa je na pomorski slovenski avtocesti pred počivališčem Dolinsko smer Murska Sobota. Previdno, varno in srečno. Za vse novosti iz cest dobrodošli na brezplačni 080-13-02.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Dovid veseljakov, dober dan vam želim, spoštovane veseljakinje in veseljaki. Včeraj sem imel to...
1: Varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

ki so igrale Otoček sredi jezera, pa na Golici in Čebelarja. Ja, čudovit, čudovit dan je bil, nedelja, vrhunsko vreme, ljudi ogromno in naj zdaj izkoristim ta trenutek, da vsem tistim veseljakom, ki smo se srečali na Bledu, ki smo rekli besedo ali dve, da se vam zahvalim še takole in da komaj čakam, da se spet vidimo. Ja, nič, gremo naprej z dobro glasbo. Poštar Lojz prihaja, ki ima vedno kaj zanimivega in dobrega zapovedati. Ne vem pa, če tole, kar poje za kapane, drži tudi za Lojza.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bodej Lojz!
1: Pa pa je?
2: Nekam zaspan se mi vedet.
1: Čaki malo, ti boš pa rekla, da si Kosova, ko je v napadi sred noči.
2: A ja, sej gorno sem bolj zbojena, kot ti, ne?
1: Dobro, to ti priznam, ni bilo cajta za kofeje danes.
2: Pa dobro, Lojz, kakšen pa je to izgovor, da nimaš cajta za kavo?
1: Ja, ni ga, šponam že od zjutri ko Kitajci.
2: Lojz, kaj ti veš drugač, katera kava te najbolj zbudi?
1: Kira?
2: Ja, ona ta frešno skuhana, ne? Samo je ne speš, ampak se z njo poleješ.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto.

Ostavlja samo na veseljaku. S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: GA++.
8: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
9: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
10: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
12: Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ja, še malo pa se začne letošnja sezona, tista prava hribovska sezona. Laško gremo v hribe in, ja, in to že v soboto, 16. maja na Grmadi, na Mali gori. In to ni samo pohod, ne, to ni samo tako, gremo nekam malo peš, pa tako naprej. Oh, ne. To je druženje ljudi, ki imajo radi naravo, glasbo, dobro voljo in tam so samo hribi in pa seveda dobra družba. In pozor, vsi tisti, ki letos slovite naziv ambasador, ne, za osvojitev tega naziva morate letos zbrati kar 12 žigov, ampak to za vas vem, da ne bo težko. Od tega jih mora biti najmanj 5 zbranih na dogodkih Laško gremo v hribe, torej prvega lahko že to soboto ujamete. In pa obvezen je žig iz Planice. Ja, seveda, tam se zaključa, ne? Tam bo zaključek, tam bo fešta, še ta zadnji žig tam udarmo in smo narejen. Ostalih 7 žigov lahko naberete na različnih vrhovih po Sloveniji, torej knjižico v nahrbtnik, gojzerje na noge in pridno zbirati žige skozi celo sezono, da na koncu postanete prav vi Laško gremo v hribe ambasador. No, na našem Facebooku in Instagramu pa že poteka zabavna igra Zlatorogov Ruzak. Danes prvi izziv upravlja Domen Klun, ki bo na Grmadi na Mali gori zapel himno. Vi pa sem skočite na video, ga malo pokomentirajte ali povšečkajte in mogoče prejmete darilni paket Laško. In ne povem, ja, se splača. A ja, pa da ne pozabam, na Grmadi na Mali gori bodo letos nastopili tudi Manca, Špik, Marko Vozov in pa seveda Veseljaki, tako da se vidimo v hribih, predtem pa se vidimo na Facebooku in Instagramu. Gremo hribe
1: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Malo goro, z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Klun.
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Saša Landero, ki pravi, dotakni se me tam, kjer utrip srca imam. Zdaj pa, ne, ponovati to na vratu tip ali pa na zapestju, za vse tiste, ki imamo kakšen tečaj, pa tako naprej, ne, da približno vidiš, kakšen utrip je to močan, hiter in tako naprej. Kar se tiče utripa na nebu, pa ja, tak, zanimiv, malo mešano na žaru, če se lahko tako izrazim. Danes ne bi bile plohe nevihte, pihal jugozahodnik, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenimi vetrovi in pa ohladitvijo, tako da jutri temperature, ja, ne vem, če bojo sploh prišle do 20 stopinj. Torek v prehodnem izrazitem v prehodu hladne fronte ne bi pihal tudi do 70 km na uro, ob nevihtah pa možni krajevni nalivi. Jaz upam, da na celskem koncu, kjer se v tem trenutku borijo s požarom, čim prej pride kakšna plohca, da jim pomaga pri gašenju.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: En lep pozdrav tudi na ceste, še vedno zaprt vozni pas na primorske avtoceste v smeri Kopra v delovni zapori pred Postojno zaradi prometne nesreče. Zastoj predvsem tovornih vozil pa sega skoraj do Unca. Za osebna vozila je obvoz na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega, saj je uvoz Postojna še vedno zaprt. Tudi tam nekaj zastojov, ne pozabite v zastojih, da vzpostavite reševalni pas. Radar je na štajerske avtoceste v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom, smer Ljubljana, tam je omejitev 60, pazite, da ne bo šlo prehitro. Varno in srečno na poti, za vse novosti iz cest dobrodošli na brezplačni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.

12. ure, ja, če ste mislili, da se boste do takrat že zbudili, jaz upam, da ste se, če sem čist poresni spojem, se še nisem čist, očitno je bil vikend preveč naporen, preveč stvari, tako da grem zdaj lepo na eno kavico, jaz upam, da si jo boste tudi vi prvošli, pa čeprav je ura 11:30, malo pa že moramo tudi razmišljati o kosilu, jaz upam, da prvič že kaj diši, a če ne diši, pa da vsaj veste, kaj vas čaka. Avto nekaj na žlico, avto kaj drugega, važen je, da bo nekaj, kar bo potešil našo lakoto in da bomo lažje tole popoldne preživeli. Upam, da v družbi veseljaka.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: se je.
1: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
2: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
1: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Radio Veseljak.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu. Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Šparat je treba.
6: Ja, seveda.
5: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
8: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
9: V petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred sejo državnega zbora, ki se je pričela pred eno uro, vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Takrat so v Svobodi problematizirali predvsem razdelitev predsedniških mest v telesih, v Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Po odločitvi kolegija bi največ predsedniških mest pripadlo SDS, skupno 8. Svoboda bi prevzela vodenje 5 delovnih teles, Trojček okoli NSI 4, SD pa 2. Ostale poslanske skupine si obetajo po eno predsedniško mesto v odborih in komisijah državnega zbora. V Nemčiji se je aprila za svoj obstoj balo nekaj več kot 8% podjetij. Razmere so najslabše v trgovini na drobno, kjer je ta delež 17,4%. Upoštevajo vse gospodarske sektorje, imajo podjetja predvsem tri težave. Pomankanje naročil in šibko popraševanje, naraščujoče cene poslovnih in energetskih stroškov ter vse bolj zapletene birokratske postopke. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je danes potrdil, da po skoraj 5 letih zapušča položaj. Delo urada visokega predstavnika po njegovih besedah ostaja ključno za stabilnost države in njen napredek na poti proti euroatlantskim integracijam. Oblasti v Bosni in Hercegovini pa je pozval k izvedbi reform. Schmidt se je v svojem mandatu med drugim zapletel odkrit spor z nekdanjim predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Še vedno odmeva sila razgreto dogajanje na Zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Zagreba in rivalskega Hajduka. Policija je pred tekmo med njo in po njej našla skupno 215 kosov pirotehnike. Samo med protieksplozivnim pregledom stadiona pred začetkom tekme so našli 88 kosov pirotehnike. 2-0 sicer slavil Dinamo. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej, z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
5: Poglejmo v nebo, 3:12, današnji dan bo v srednjih krajih in deloma v zahodnih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami, tu in tam je že padla kakšna kaplja dežja, no čez dan ne bi se te padavine širile proti vzhodu, kjer ne bi bilo kakšno minutko ali pa dve več sonca. Temperature danes od 15-23 stopinj, zvečer in ponoči pa ne bi še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal, ja proti jutru pa ne bi se prehodno zjasnilo. Gremo pogledati, kakšne so temperature v tem trenutku po Sloveniji. 16 stopinj Nova Gorica, 17 Portorož, Slovenj Gradec in Ljubljana 18, 19 Celje in Brežice, Vinica in Hoče 20, Lendava 21, v Mariboru 22 stopinj.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
5: Lep pozdrav še na ceste in za volane. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med Bičem in Medvedjekom zaradi pokvarjenega vozila, tam previdno. Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Mali vrh in Debeli hrib. Posledice prometne nesreče so odmaknili na Primorski avtocesti v smer Kopra v delovni zapori pred Postojno. Zastoj predvsem tovornih vozil še vedno ostaja do Unca in malo čez. Obvoz osebno vozila pa je na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega, saj je uvoz Postojna še vedno zaprt. Ne glede na to, da so posledice že odstranili, ostaja zastoj, v zastoju ne pozabite na reševalni pas. Zaprta je cesta Vrhova Boštanj pri Šmarčni zaradi prometne nesreče, obvoz samo za osebno vozila je skozi bližnjo vas. Radar Belkedi pa je v Podgorju, ob Sevnični ob Sevinčni na cesti Sevnica Planina. Previdno, varno in srečno povsod, če vas karkoli zmot, pa nič 80-13-02.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Veseljako, dober dan vam želim, jaz upam, da uživate, da se imate fino in fajn. Dopoldne je za nami in pred nami pa popoldne, ki bo lušno, fino in fajn in tako, kot mora biti. Ne pozabite, kmalu sledi glasbeni arhiv z našim Simonom Golobičem, ki je bil tudi včeraj z nami na Bledu in spremljal tele naše harmonikaše, kar več kot 400-450, mislim, da je bilo harmonik, ki so zašpilale in ja, je dogodek za doživeti. Tako da naslednje leto, če ne boste vedeli kam, vabljeni, da si ogledate seveda ta en tak res, res lep dogodek na lepem koncu Slovenije. Seveda pa nas čaka tudi podiranje rekorda ta vikend na Visti, kjer upam, da, kjer če sem po zadnjih podatkih videl, je že več kot 3000 harmonikašov. Do svetovnega rekorda oziroma Guinnessovega rekorda še nekaj malega manjka, ampak če bo šlo vse po sreči, bo evropski rekord podrt. Vse o tem bomo seveda obveščali tudi na Veseljaku, vi samo ostanete v naši družbi. Koncu Slovenije. Seveda pa nas čaka tudi podiranje rekorda ta vikend na Visti, kjer upam, da, kjer če sem po zadnjih podatkih videl, je že več kot 3000 harmonikašov. Do svetovnega rekorda oziroma Guinnessovega rekorda še nekaj malega manjka, ampak če bo šlo vse po sreči, bo evropski rekord podrt. Vse o tem bomo seveda obveščali tudi na Veseljaku.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Med vami verjetno ni junaka, ki bi ne poznal legendarni ansambel Vilija Petriča. Ena njihovih uspešnic nosi naslov Na šank, ki je avtorsko delo vodje ansambla Vilija Petriča in Ivana Sivca. Polka je bila posneta leta 1994, ko je istega leta nastala tudi televizijska oddaja, posneta na Šmarjetni gori. Sicer pa je pesem uradno izšla leta 2002 na kaseti in zgoščenki z naslovom Na šank pod okriljem založbe RTV Slovenija. Majda Renko Petrič je dolgoletna članica ansambla Vilija Petriča. Glasba je bila položena v zibelko. Že v otroških letih je v sebi začutila ljubezen do glasbe in prepevanja. Ta prirojeni talent je s trdim delom tudi teoretično in tudi praktično nadgradila. Da je šlo za vrhunski glasbeni talent, priča tudi dejstvo, da je Majda že v času študija solo petja nastopala v SNG Maribor, kjer je hvaležno prejemala iskrene in zaslužene čestitke od takratnih opernih veljakov. Tudi Majdo lahko ocenimo, da je postala večni simbol ansambla Vilija Petriča, tako po lepoti kot tudi prekrasnem petju. Ker imate radi anekdote, vam zaupam eno. Leta 1975 se je ansambl Vilija Petriča že pripravljal na izdajo nove plošče in kasete z nosilno skladbo Pohorje. Takrat je bila Majda Renko Petrič že visoko noseča. Pričakovala je sina Robija, danes že uveljavljena.

prijavljenega in akademsko izobraženega rogista, zaposlenega na glasbeni šoli Grosuplje. Fotograf Edo Primožič je bil zadolžen strani založbe za fotografiranje ansambla za potrebe naslovnice albuma. Majda se je takrat že kar konkretno spopadala z nosečniškim trebuhom, ki pa ga je na končni fotografiji elegantno skrigla. To pa na način, da se je pred njo posedel kitarist in pevec ansambla Jani Martinc. Tisti, ki nas spremljate tudi na TV ekranih, lahko ta detajl tudi vidite. Pojdimo raje glasbi. Glasbeni izvajalci polke na šank so Vili Petrič, klavirska harmonika, Mitja Ferenc, bas kitara in vokal, Jani Martinc, ritem kitara in vokal, Tomaž Grintal, trobenta in vokal in Walter Petrič na klarinetu.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
4: Rajanje.
5: Audio BM.
6: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.
5: Audio BM.
7: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
9: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
13: Hej, ustavi kol.

0: Klapa Skala in lepo je biti tvoj sin. Ja, čudovita skladba, tudi čudovita odpeta. Kar se tiče vremena, pa ja, dobro, skale glih ne bojo padale z neba, pa nekaj dežja, nekaj padavin. Najprej na zahodnem in osrednjem delu Slovenije, počasi se bo to širilo proti vzhodu. Kar se tiče vremena v naslednjih dneh, pa se veste, podobno kot danes, oblačno s kakšnimi padavinami, temperature pa tja do 20°C, malce se bo ohladilo.
1: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
0: Poglejmo še, kakšno je stanje na cesti. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med Bičem in Medvedjekom zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljana med predoroma Mali vrh in Debeli hrib, pa na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra med Logatcem in Postojno pred delovno zaporo po prometni nesreči. Obvoz samo za osebna vozila, pa na Unec in po regionalni cesti do Razdrtega. Zastoj tudi na cesti Logatec, Unec, Postojno, torej po regionalni cesti. Zaprta je cesta Vrhovo Boštanj pri Šmarčni zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebno vozilo je skozi bližnjo vas. Belked je v Podgorju ob Sevničini na cesti Sevnica Planina. Radar je tudi v Kranju na Kokrci na avtobusni postaji. Merja še kjem, če kakšna druga posebnost. Dobrodošli na brezplačni 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Wow.

Ja, en lep veseljak, dober dan. Za nami je en čudovit vikend, to sem že povedal. Ne vem, če veste, včeraj so na Bledu igrali Svizci. In zakaj ne bi Svizce si prvo šli tudi mi? Kmalo prihaja mama Manka, pred njimi pa, kot že rečeno, Svizci, ampak to ne tisti, ki zavijajo čokolado, ampak tisti, ki producirajo oziroma ki izvajajo čudovito slovensko narodno zabavno glasbo. Gremo k spomladnim dnem in pa ansamblom Svizci.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ste zaposleni ali ste SP-jevci, a? Meni se zdi, recimo, da je bolj, če si zaposlen, ker če si samo zaposlen na svojem SP-ju, moraš biti discipliniran, pa cel cajt moraš delati, če imaš pa šiht za določen čas. Ha, pa lahko pa hvataš krivine. Jaz ne sem taka. Se pa spomnim svoje prve prošnje za zaposlitev. Delala naj bi v trgovini in sem vprašala, kakšna je plača. Pa je rekel šef, da je na začetku minimalc, potem se pa z leti zvišuje. Pa se ne sem zaposlila. Sem rekla šefu, da pridem nazaj čez par let, ko se bo plača že zvišala. Ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Ujoj, ne že spet.
7: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
8: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
9: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
10: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
11: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
12: Krokodilčke v oči.
10: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
13: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
14: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Slovenski muzikantje in pa Venček Polk, ja, tale jim je pa, moramo reči, da kar ratala lušna, fino in fajn. Mi pa dajmo pogledati, kaj nas čaka zvečer, da bomo vedeli, zakaj se je treba usesti na kavč in poslušati. No, Slovenski muzikantje, evo, še finiš.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
0: Ja, tudi nocoj, takoj ob 18. uri po zaključku židanega popoldneva bojo na vrsti glasbene želje z Majči, potem pa ob 20. uri slovenske kuharce, tokrat bo v oddaji 80-letna Stanka Graj, ki prihaja iz Lendave, pripravlja pa bo priljubljeno prekmursko jed in to je langaš, ki pa ima osnove iz Madžarske, ampak ja, se veste, Prekmurje, Madžarska, to je zelo, zelo blizu. Lovro Prešiček pa bo vse skupaj tole spretno in lušno in fino in fajn tudi povesel. No, ob 20:30 pa ubrano po slovensko Ingenium je zanimiva taka inovativna zasedba iz dolenskega konca, ki na tak poseben in pa modern način poje tako ljudske kot tudi umetne take popularne skladbe.

0: Fanta.
1: Ja, zanimiva verzija krokodilčkov, vsem zelo dobro poznana. No, njihov vodja pa je eden najperspektivnejših pevovodij in aranžerjev na Slovenskem, Blaž Strmole, ki pa bo v oddaji tudi pogovorni gost. Tako da se splača tudi ta večer preživeti v družbi TV Veseljak Golica.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka. Predlagatelji za NSI, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice trdijo, da zakon prinaša nujne ukrepe za izboljšanje gospodarskih razmer, niže davčne obremenitve ter pomoč ob energetski krizi. Vlada odhodu pa opozarja, da bi zakon povzročil približno milijardo evrov izpada javnofinančnih prihodkov in ogrozil financiranje zdravstva, pokojnin ter socialne varnosti. Poslanci Svobode menijo, da zakon povečuje družbeno neenakost in ruši solidarnost, medtem ko SDS poudarjajo, da so predlagani ukrepi ključni za gospodarski preobrat države. Se v državnem zboru je zaznamovalo prerekanje in prekinitev seje že v prvih minutah, govori Lenard Džavbi.
2: Razumem, da so nekateri poslanci novi. In tudi ni se zgodil prvič, da je predsednik parlamenta novo izvoljen poslanc. Pravzaprav je to prej zelo pravilo kot izjema. Ampak tok, bom rekel, samovoljnega postopanja na sejah, kot je pa do zdaj, se pravi brez neke obrazložitve, ne, se je pač predsednik je v resnici povedal, poslovnik sem jaz in ta parlament sem jaz. Tako da jaz sem zaskrbljen na tem in tudi v Svobodi smo zaskrbljeni na tem, ker ne moremo, poslanci ne moremo več upravljati svojega dela.
1: Požar iz gozda pri Celjskem gradu se širi v smeri Podgorja, zajema že približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin. Pri gašenju iz zraka pomagata Air traktorja. Gasi ga še okoli 60 gasilcev poklicne gasilske enote Celje ter gasilske zveze Celje. Zaradi zagotavljanja varnega gašenja iz zraka bo izveden izkop visoko napetostnega daljnovoda. Celjski gasilci ob tem pozivajo prebivalce, da v stanovanjskih objektih zaprejo okna in vrata zaradi širjenja dima. Po daljšem suhem obdobju Slovenijo zajema vremensko poslabšanje z nalivi nevihtami in močnim vetrom, največ padavin pa pričakujejo v zahodni polovici države. V torek bo država prešla hladna fronta, meja sneženja pa se bo spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine, ponekod lahko sneži tudi nižje. Zaradi sunkovetra do 70 km na uro so možni vetrolomi, na Primorska pa bo pihala močna burja, ob morju tudi tramontana. Agencija za okolje za večji del Slovenije izdala oranžno opozorilo pred dežjem, nevihtami in vetrom. Po miritvi vremena pa bo v sredo zjutraj možna tudi slana. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Poglejmo nebo, danes bo v zahodnih in deloma srednjih krajih, večinoma oblačno, s plohami in nevihtami, sredi dneva in popovdne pa se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje temperature danes od 15 do 23 stopinj. Jutri zjutraj in dopovdne pa se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte pojavile od severa in pa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zabihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Se bo pa malce ohladilo, temperature naj ne bi presegle 20. V tem trenutku pa 14 stopinj Ljubljana, 17 Koper in Straža, 18 Bled, Nova Gorica, Slovenj Gradec 19, 20 Celje, Slovenska Bistrica in Semič, 21 pa Murska Sobota in Maribor.
6: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Vaksol.
5: Pogledamo še stanje na cestah, ki se proti popovdnevu vedno bolj komplicira, bi temu rekli. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med Bičem in Medvedjekom zaradi pokvarjenega vozila. In pa pozor, prometna nesreča na prehitevalnem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. V predoru Mali vrh zaradi prometne nesreče pa je nastal zastoj. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Dramlje in počivališčem Zima. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Logatcem in Postojno, na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Naklo in Kranj zahod, pa na cestah Logatec-Unec-Postojna, na Bledu pri Jezeru in pa na cesti Škofljica-Lavrca-Ljubljana. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti smer Maribor med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica zaradi večjega kosa plastike na vozišču, tam previdno. Zaprta je cesta Vrhovo Boštanj pri Šmarčni zaradi prometne nesreče, obvoz za osebno vozila in samo za osebno vozila pa je možen skozi bližnjo vas. Radar pa v Kranju na Kokrci na avtobusni postaji. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost, 08013-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Ja, takole 5 oziroma 6 minut smo že naložili na eno popoldan, zadnja ura našega druženja, v tej uri pa ja, ogromen enih pomembnih stvari. Tudi to, kdo danes praznuje in komu lahko na Facebooku, Instagramu ali pa na SMS pošljete eno lepo, lepo voščilo. Tako da ostanite v naši družbi, da boste vedeli, komu čestitati za rojstni dan.

Ja, kot že prej omenjeno, bomo danes pogledali, kdo vse praznuje rojstni dan na 11. maja. Ja, danes veseljaki pošiljamo rojstnodnevne čestitke kar trem znanim obrazom. Prav na današnji dan, leta 1973, se je rodil pevec in član ansambla.

Ja, danes rojstni dan praznuje Borut Dolinar, pevec in član ansambla Bitenc. V zadnjih nekaj letih pa ga boste srečali v družbi godbenikov, saj je kot prvi pobudnik in pa soustanovitelj godbe Dobrova Polhogradec. In tudi seveda glavni motor godbe, kot mu pravijo. Predsednik godbe je od samega začetka v godbi igra tudi tubo, predvsem pa je neusahljiv vir idej in vizije razvoja godbe. Člani godbe pravijo, da če kaj je težko slediti vsem njegovim načrtom, ki pogosto presegajo v nam še neznane vode. Borut, vse najboljše. Danes pa svoj rojstni dan praznuje tudi vodja ansambla Mladika Franci Štrajhar. V ansamblu poleg vodje opravlja tudi vlogo basista, po potrebi pevca. Franci, tudi tebi vse najboljše.

Ja, obljubil sem tri in seveda nismo pozabili, da se je na današnji dan leta 1987 rodil Samo Kališnik, sin Joži Kališnik, legendarne pevke in nekdanje članice ansambla Bratov Avsenik. To, da je Samo odličen pevec in basist, ni potrebno dodatno razlagati, lahko pa povemo, da si je Samo prve resnejše glasbene izkušnje nabral z ansamblom Viharnik, katerih član je bil kar 6 let, nato je z glasbenimi prijatelji leta 2010 soustanovil Ognjene muzikante. Ja, še vedno pa deluje v vokalnem kvartetu Kvatropirci in je eden izmed 4 fehtarjev, ki so pred zgolj nekaj urami izdali čudovit videoalbum Strici so mi povedali.

Franci in Borut, veliko zdravja, dobre glasbe, veselih ljudi pod odrom in še ogromno lepih melodij. Vse najboljše vam želimo čisto vsi veseljaki. Lepo praznujte.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
3: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
4: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
5: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga če zober piknik, jubi!
7: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
8: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
9: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
7: No, a sem ti rekel?
8: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: 30. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Ja, in v sklopu tradicionalnega že 55. lučkega dne bodo letos prvič pripravili tudi festival Luče 2026. Nov festival narodno-zabavne glasbe, kjer bodo nastopili ansambli iz vse Slovenije. In zdaj pozor, vsi ansambli, prijave so že odprte in organizatori vabijo tako mlade kot tudi že uveljavljene ansamble, da se prijavite in postanete del prve festivalske zgodbe v Lučah. Ja, vsak ansambl bo na festivalu nastopil s dvema skladboma, za eno iz zakladnice narodno-zabavne glasbe in pa eno po lastni izbiri. Nastope bo ocenjevala strokovna komisija, polovica glasov pa bo prispevala tudi občinstvo, tako da bo vzdušje zagotovo odlično in bomo tam tudi mi, ki bomo lahko glasovali, mi, ki nismo muskontari. In če vas slučajno, če vas mika, seveda, da vas mika in da vam povem, kdaj bo ta festival, to je druga nedelja v avgustu, torej 9. avgusta in po tekmovalnem delu sledi seveda še koncert legendarnega alpskega kvinteta in potem še razglasitev zmagovalcev. Če festival, mora nekdo tudi zmagati. Če vas mika prijava, ne vam povem, da imate časa zgolj do 10. julija. Sem ne čakati na tist zadnji dan pa zadnje trenutke, ne? Vse informacije, ki jih pa iščete in rabite, pa seveda najdete na tudi na naši spletni strani veseljak.si. Luče baje niso samo festival, so odličen kraj, odlična lokacija in odličen izgovor, kam boste šli 9. avgusta. To je kraj tradicije, domačnosti, čudovite narave in jaz imam občutek, da bo letos tam harmonika igrala res, res na glas.
0: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljak.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: No, pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes bodo nastajale plohe nevihte, piha bo jugozahodnik, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenimi vetrovi in pa ohladitvijo, tako da ja, čakajo nas tele ledeni možje, ki nam bodo kar pokazali svoje zobe.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med Bičem in Medvedjekom zaradi pokvarjenega vozila. In pa pozor, prometna nesreča na prehitevalnem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljana v predoru Mali Vrh, tam je nastal tudi zastoj. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Dramlje in počivališčem Zima. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Nuncem, pa na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, pa na Bledu pri jezeru in na cesti Škofljica, Lavrca, Ljubljana, tudi tam zastoj. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti v smer Maribor med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica zaradi večjega kosa plastike na vozišču, tam previdno. Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zaloške proti Šentjakobu v razcepu za Dobrova zaradi prometne nesreče, seveda pred oviro zastoj. Zaprta je cesta Vrhov Boštanj pri Šmarčni zaradi prometne nesreče, obvoz samo za osebno vozilo, pa je skozi bližnjo vas. O radarjih zaenkrat ne poročate, pa vseeno previdno, varno in srečno na poti. Za novosti iz cest pa dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
2: Veseljakov, dober dan.
3: Z vami je Veseljak.
2: In Žiga Tominec.
0: Ja, in lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Čas je, da pogledamo, za koga lahko v tem tednu glasujete na lestvici Veseli vrtiljak. Ja, to glasovanje opravite na naši spletni strani veseljak.si. Ne pozabite seveda, da lahko glasovanje opravljate enkrat na uro, da date vašemu najljubšemu ansamblu ali pa kakšni z drugi zasedbi vaš klik, vaš glas v srček. Za koga pa lahko v tem tednu glasujemo? Dajmo pogledati.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
3: Nikdar več se ne

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
1: DK Les, posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.
3: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
6: Nismo šli, da ne še enega spi.
5: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Ansambl Jureta Zajca in privise k meni, ja, vi se lahko tudi privijete k meni, da vam povem, kaj vse danes še sledi. Ja, seveda, tisti židan popovdan bo v vaši družbi, kjer se boste zabavali, imeli fajn in tako naprej, Jaka, Jasna in Lovro bodo tisti trije, ki vam bodo, kako bi temu rekel, krajšali tale popovdan. Kar pa se tiče veseljakovega dobrega dne, se pa lahko, ja, zaenkrat poslovim, kaj ti čaka v židen popovdan, kot že rečeno, dobili bodo tudi goste, jukebox bo v njihovi družbi, tako da bo res fajn v njihovih družbi. Vse tja do 6. ure zvečer, potem pa, kot že rečeno, majči z glasbenimi željami in vse, kar še sledi. Hvala, ker ste bili v naši družbi, nikamor odhajati, ogromen dobre glasbe in zabave bo še prav tukaj na TV Veseljak Golica. Ja, nač, neham govoriti, gremo k glasbi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
4: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Takole, poglejmo pa, kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Ja, namreč nevihte in plohe bodo v naslednjih dneh, moram reči, da kaže na kar slabo vreme čez celoten teden, vse tja do nedelje. V sredo bo sicer sončno čez dan, potem pa zopet plohe in nevihte vse tja proti naslednjemu tednu.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: Dobro dan še na naše ceste in za volane. Zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti smer Avstrija, malo za priključkom Jesenice, zahod Hrušica zaradi prometne nesreče. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa, po vaših besedah, na primorski avtocesti smer Koper, na več mestih med Vrhniko in Rabor Komando. Stojite na Vrhniškem klancu, pričakujte še tovorno vozilo v okvari, zato previdno. Stojite tudi na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod, na Štajerske avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri in pa na Bledu pri Jezeru. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, vse napomeno želimo srečno in strpno na vaši poti, če pa še karkoli opazite kje, nič 80 13 nič 2. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
9: Z vami je Veseljak.
5: Tako je, ponedeljke, kar ponovat pomeni samo eno, da je z nama, z Jaksom, zopet Jasna Koljaj.
10: Živja,
5: tako, danes kar v naturaljah, sicer ni slečena, ampak make-up pa še smo.
10: Ni bilo časa za pudor.
5: Meni si lepa takoj, tako ne bo pa Jasnica, edina lepa dečva Židnega popodneva. Danes, malo po četrti, pride tudi skupina Jukebox z njihovo novo skladbo Cvičkova princeza.
11: Cvičkova princeza na Dolinskem je doma.
7: Ja, pa da ne boste mislili, če se gremo oren. Zato ta prava Cvičkova princesa 2025 pride danes zraven na Veseljaka. Tole mislim, da bojo predvsem moška populacija Veseljaka zelo vesela, na? Drugač pa povabila nas bo tudi na letošnjo Cvičkarijo, kjer vi kot ta prav kleni dolenc mogli tudi mi biti.
5: Res je!
10: Ja.
5: In ker imamo eno kleno dolenko Jasnico tudi z nami, Jasna, koga nam boš ti danes zaupala?
10: Ja,
5: povedam.
10: Zaupala vama bom kaj iz ozadja snemanja oddaje z Jasno in Glasno, ki ste lahko gledali v soboto. Bomo pa malo čez tretjo poklicali Roberta Gotarja, tja prot Velenju.
5: Ok, dober.
10: Ki imamo eno vprašanje za enega. Namreč, jaz imam doma eno hormonko, ki ta špila sama, ne?
5: A
10: lahko stako? Tudi pridem v nedeljo na visto.
5: Ja, mislim, ja ne vem, to bomo pa, pa Gotar povedati.
10: Počakajte.
5: Buhvej, če se lahko porjavite.
7: Zato bomo zvedeli to iz prve roke. Drugače pa imaš prav jasno pogledali, bomo tudi kam gremo ta vikend v hribe in kdaj gremo na festival Luče.
5: Yes, povemo vam tudi, kako pride do brezplačnih letnih gum od Barta, ga do takrat pa se zagrabite in poženimo z najboljšo slovensko glasbo. Predno se spomnimo, kdo imate ta najboljše gume.
0: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: karamelom, ava pa z jakcom zdravo najo že.
1: Ja, jasno. Kako že pravijo, ne?
2: Kako pa pravijo?
0: Kako pravijo?
1: Ja, tako, da poveš, kakšna je stvar, pa kako stoji.
2: Ja, v redu. No, povejta vidva, kako stvar stoji.
0: Lejte, dame in gospodje, kot smo obljubili, vam vsak ponedeljek razkrijemo case behind the scenes, oziroma
2: to
0: jasnica
2: hočta?
0: Nam. Ja, točno.
2: Ja,
0: to hočma in da jo zanima, okay. V soboto začer ob 8 je bilo.
2: Ja, ja tako. Aha. In fantje, zakaj ni bilo v petek? Ja. Zato, ker v petkih.
1: Ob 8 je pa oddaja z Darjo Gajšek.
2: Bravo, dobro ja. Poznamo program in no. Kaka je razlika?
0: Ja, ja no. je pa, da prodari špile v živo,
2: okay.
0: Prvo sposi špile na playback.
2: Bravo, 10 točk. 10 točk, Lovro, Prešiček.
0: Jaz sem jaka tudi vedno.
2: Ja. Playback gor ali pa dol, ne? V bistvu visoke pete. To imamo pa problem,
0: ja, dobro.
2: To peh oddaja.
0: Nimajo pa s tem problemov vaše plesavke krone, pa tako kot vsi mladi pobi po Ljubljani hodijo v belih teniskah.
2: Ja, v tem se bomo morali še malo pogovoriti, a ne, te bele teniske, ampak da vam kar povem, najbolj so visoke pete v minuli oddaji, in to niste mogli videti v oddaji, ne, ker veliko se zgodi za kamerami, ne, bolele gospo, našo gostjo, Januša Derenda,
0: ne, ne,
2: da
0: je
1: Boga noša, me se nečke smeli, tako ma jih na dono mora tukaj visoke pete nositi.
2: Ja, res, res, imela je ene take ogromne platforme, to je po mojem 13 centimetrov, tako, kdo je gledal, da je mogoče videl.
1: To je velik, to je velik.
2: Ogromno.
0: Neč, jaz mislim, da se boste mogli vse začeti gledovati po vaših plesavkah. Adijo visoke pete, dober dan. Bele teniske.
2: Ni druge zgleda, ni druge.
0: Ja, udobje je na prvem mestu. Igramo pozornikati naprej, kjer so pa češnje na prvem mestu.
2: Ja, so drage.
0: Drage so, če ga ta pravga kupš, so še dražje. Da še kaj zram.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: 031-330-766.
7: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
8: GA plus plus.
9: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
10: Ujoj, ne že spet.
11: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
12: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Veseljak.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Pankraci. Sveti Pankraci je bil mlad kristjan, rojen v Frigiji. Pri 14 letih je izpovedal vero in bil mučeniško ubit v Rimu okrog leta 304. Legenda ga prikazuje kot pogumnega mladeniča, ki je raje sprejel smrt, kot se odrekel Kristusu. V mnogih krajih ga častijo kot zavetnika mladih in zaščitnika pred nevarnostmi. Pankraci nas uči poguma pri izpovedovanju vere in iskrenosti v mladosti, da pristno stojim za tem, kar verujemo, tudi kadar to pomeni zgolj posmeh. Tako da izziv za danes, spodbudite mlade v svoji okolici, prisluhnite jim, pohvalite njihov pogum ali jim pomagajte narediti korak v smeri dobrega. Dragi Pankraci, vse najboljše za god. Godovnike.

0: in greva gor v hribe. Mi gremo pa pogledat, kakšno vreme bo, kje v hribah. Nič kaj obetajoče se tole vreme ne bo, namreč plohe nevihte tudi jutri, četrtek, petek in soboto. Sprašujte se, kaj se je sredo zgodil. V sredo pa nas bo Jezus Kristus počastil samim soncem, ki ga bo dal čez našo deželo, ampak nad se navadet, ker bo, kot rečeno, četrtka naprej zopet dež. Prvo resno sonce brez kapelj dežja lahko pričakujemo v nedeljo popoldan.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Dobar dan še na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi tovornjaka v okvari. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Vrhnikom in Postojno. Obvoz za osebno vozila je možen po regionalni cesti. Na gorenjski avtocesti stojite v smeri Ljubljane med priključkoma Naklo in Kranj zahod. Na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri na Bledu pa čakate pri jezeru. Radar je na pomorski avtocesti smer Murska Sobota na koncu Počevališča Dolinsko. Če pa je še kakšen kje, nič 813, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
2: Natančne, Luro, Jasna in Jaka. No, dobro, da sem rekel, kdo natančno
0: dobro,
2: je z nami.
0: Luro,
2: Jasna in Jaka, še vedno v vaši družbi. Luro pa, kot vedno, nekaj zaposleni, nekaj mora početi. Dej, pokaži, ja. Kam je što v roku. Dej,
0: ja, kaj je? Čokolado sem dobil.
2: Okay.
0: In to milk žokolada, kar vam da povedati, da je iz Avstrije ali Nemčije, nismo zihar. Sem dobil pa tudi sporočilce zraven, to me namreč v pošti pričakal.
2: Dajte, slišiš, majde.
0: Pozdravljen, Lovro, piše. Peče 29.4.2026, sem to, kdo vemo, oziroma peče, ne vem, če peče, upam, da ne. No, pogledamo. Pozdravljen, Lovro, kakor smo obljubili, da ti shranimo čokolado z izleta v Avstriji, sta to res naredili. Upava, da ti bo teknila. To sta poslali Vesna in Eva iz glasbeni želja, tako da bravo, punce, najlepša hvala.
5: Ja. Maš ti oboževalke?
0: Mam.
5: Koliko sta ti dve stari, nad 80 ali nad 70?
2: Po imenu bi si rekel pod 80.
0: Tako bi tudi rekel pod 14, mogoče.
5: Aha, no, ker Lovro za oboževalke, vemo, so tiste, ki so že v zrelih letih.
0: Kaj ne rečem, rad imam dame z izkušnjami, zato imam to tebe rad, jasni,
5: jo, ja, pa hvala lepa. Naj povem, da je tukaj v našem studiu že ta harmonika, ki špila sama, jo še skušamo usposobiti, ker 20 čez 3 kličemo Roberta Gotarja in ga vprašamo, če lahko tudi s tako harmoniko pridemo v nedeljo na Vista.
0: Ja, jaz upam, da ja, no.
5: Bomo videli.
2: Ja.
0: Jaz upam, da ti znaš harmoniko špilati.
2: Jaz znam, pa tudi na to, pa ta ne špila sama, mora ta pravi.
0: Gospod pokazal, bomo vse skupaj preverili, še prej pa preverimo, kje se dobijo te najboljše gume. Ne una ole gume, ampak ta prave gume.
2: Ja.
3: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ste zaposleni ali ste SP-jevci, a? Meni se zdi, recimo, da je boljš, če si zaposlen, ker če si samo zaposlen na svojem SP-ju, moraš biti discipliniran, pa cel cajt moraš delati, če imaš pa šiht za določen čas. Ha, pa lahko pa hvataš krivine. Jaz nisem taka. Se pa spomnim svoje prve prošnje za zaposlitev. Delala naj bi v trgovini in sem vprašala, kakšna je plača, pa je rekel šef, da je na začetku minimalc, potem se pa z leti zvišuje. Pa se nisem zaposlila. Sem rekla šefu, da pridem nazaj čez par let, ko se bo plača že zvišala. Ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej,
3: ne zapravljaj, investiraj,
1: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina z Gornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
12: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
13: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Veseljak in Martok, zapeli stavek do frišnih gum.
1: Je tako, veseljaki, pomlad je tle in to pomeni adijo, zimski škorni pozdrav, lahkotni vožnji, pa tudi našim iklenim koničkom. Dajmo prvoš nekaj novega, pa frišnega, no?
2: Točno tako. Pri Bartoku že več kot 30 let skrbijo, da slovenski vozniki vozimo varno, no letos postavijo tudi na Falken gume. Japonec, dragi moj. Ja, Japonec. To je prava kvaliteta, rečete, kar čte. Ja. No, še Subaru jih daje za prvo vgradnjo, tako da nekaj pa že mora biti o tem, ne?
3: Ja, in zdaj pozor, ker Bartok na veseljaku namreč podarja komplet letnih gum Falken. Ja, prav ste slišali, komplet čisto zaston, samo malo domišljije. Boste potrebovali.
1: To pa je res. Pokličite nas na našo tajnico na 031-666-444. Dokončajte stavk. Z Bartok Falken gumami sem v ovinku varnejši kot...
2: Kot če vapčiči na gasilski veselici, recimo, ali pa kot zdarinska gata, skriva pred tamalimi.
3: Lahko pa, dragi gledalci in poslušalci veseljaka, čisto po svoje. Bolj noro, bolj zabavno, bolj veseljaško. Samo pustite podatke, velikost gum in mogoče vas ravno mi zapeljamo v novo sezono. Tako da napišite, kakšne rabite.
1: Tako, in to na 031-666-444.
2: Falken gume pri Bartogu.
3: Ker je fajn, če se gume v ovinku držijo ceste, ne pa da se sovoznik drži tam gor, ne, za tisto ručajček, ne, nad vratje.
0: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falken pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Na Grajskem hribu v Celju je zjutraj izbruhnil požar, ki se je razširil na približno 19 tisoč kvadratnih metrov podrasti in gozda, pri čemer je gorelo tudi območje kolesarske proge. Ogenj je gasilo okoli 90 gasilcev in več prostovoljnih društev, pri gašenju pa sta iz zraka pomagala tudi Air Traktorja, ki sta vodo zajemala iz Velenjskega jezera. Požar so po približno 5 urah uspeli pogasiti, vendar so gasilci ostali na terenu zaradi nadzora morebitnih žarišč. Vzrok požara še ni znan, območje pa bodo tudi ponoči spremljali s termovizijo in droni. Agencija Republike Slovenije za okolje zaradi prihoda izrazite hladne fronte za večji del Slovenije izdala oranžno opozorilo pred nevihtami in močnim vetrom. V torek dopoldne bodo državo zajele plohe, nevihte, krajevni nalivi in sunki vetra, ki lahko v notranjosti presežejo hitrost 70 km na uro, ponekod pa so možni tudi vetrolomi in toča. Zaradi dotoka hladnega zraka se bo meja sneženja spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine, ob močnejših padavinah pa lahko sneži tudi niže, kar povečuje varnost snegoloma. Meteorologi opozarjajo še na možnost hudourniških poplav, udarov, strel ter jutranje slane v sredo po umiritvi vremena. Izbruh hantavirusa na križarki Hondius, kjer so umrli 3 ljudje, spremljajo tudi na Slovenskem nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Tam ocenjujejo, da je tveganje za Slovenijo zelo majhno. Gre za virus, ki ga širijo okuženi glodavci. V Sloveniji je sicer najpogostejša mišja mrzlica, ki jo prenašajo okuženi glodavci. Bolezen pa se pri nas ne prenaša s človeka na človeka. Nacionalni inštitut za javno zdravje je letos do zdaj potrdil 5 primerov mišje mrzlice, lani pa 7. S križarke Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, bodo danes sicer z zadnjim letom na Nizozemsko evakuirali še preostale potnike, medtem ko bo ladja s člani posadke odplula proti Rotterdamu. Španske oblasti so dosedanjo evakuacijo ocenile kot uspešno, ladjo pa bodo po prihodu na Nizozemsko razkužili. Med evakuiranimi potniki so v Združenih državah Amerike in Franciji že potrdili nekaj pozitivnih testov in blagih simptomov okužbe s hantavirusom. Miran in uspešen dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez 1 uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Kakšno vreme nas kaj čaka, pa zanima. Ja, napravo bom povedal. Vidiš, sem dobro. Ful ga zanima vedno, no, če te pa zanima, v sredo bo sonce, sicer pa čez cel teden plohe in nevihte, najhladnej bo, trenutno kaže v torek in petek, ko bo zgolj do 13 stopinj Celzija, pa tudi čez vikend ne bo nič boljš, zgolj v nedeljo proti 20°C.
5: Da mi poje za nanos, v sredo sem eno, da bi šli z Leo Gamsov v gor.
4: Nanos?
5: Nanos, da gremo malo se sprohoditi, pa jaz pobred.
4: Vreme na nanosu.
5: Sredo bo?
4: Nadvi pavo, v sredo bo oblačno, temperatura zgolj do 13 stopinj, padavine pa zgolj 10%, tako da maste super dan, da rata Švica lohrib.
5: To,
4: razen, če bote zdaj kaj drugega počeli, pa mogoče la švicnete.
6: Pripoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Dobar dan še na naše ceste in pa previdno zaprtje. Vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljano med priključkom Razdrto in Počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ne pozabite pa na reševanje pas. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Zaprtje še vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Žalec, Arja Vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Radar pa malo pred Orehovico smer Izlake, še enega pa opažete na pomurski avtocesti smer Murska Sobota na koncu Počivališča Dolinsko. Če pa še kaj kje, ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 813, nič 2, srečno.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
5: Lovro, Jasna Koljaj in Jaka z veseljaka. Je smo tako. Še vedno z vami.
4: In Jasna, kot vidite, v svojem nederju nažalost ne drži najo z Jakecom, ker bi bila zelo vesela, da bi se lahko tja naslonila. Naslonila si harmonko, Jasna, di nam razlož. Ja. Prokatoro, kje si dobila to harmonko?
9: To je men zrihta, tako kot men mrske v življenju, zrihta gasilec Sašo.
4: A, dobro.
9: Zrihta je torej harmonko, ki špila sama.
4: Kako
9: in ima tu en skriven gumbek.
5: Ja. Se pravi, nič je samo, moraš nekaj pritisniti.
9: Moš pritisniti?
4: Vidiš, to je že kar.
9: Veš kaj, še to moraš znati pritisniti, ker zdaj danes ta videla sem jo prinesla in smo prej nekaj probavali, ali ne uboga, ne, ne naredi glih tist, kar ti hočeš. In no, to zna no, biti zabavno.
4: Dajmo probati.
9: In zdaj, a se bom jaz to harmonko lahko prijavila na visto v Veleje? Tu,
4: ja,
9: zdaj.
4: Sam to mora to zgledati, kot da znaš igrati, ne ja. Možem pritisniti.
9: Ale. Ja, čakajte. Hej!
5: Še bas ne pritiske.
4: Pa ja. Malo meh skupaj.
5: Saj izgledate, znaš, ne?
9: Hej!
4: Bomo videli, ko bo takine harmonkare v nedeljo na Visti v Velenju. Jasna bo sicer s tole pesmi oprobala prepričati tudi Roberta Gotarja, da jo spustiti. Ja, Jaka, se ne strinjaš s tem? Miš, da je ne bo ratar prijeti?
5: Pa bo. Samo bojim se, da ne bojo vsi v istem tempu igrati, da ne bo Jasna prej konc, ko ostalih 3000, 4000, ali koliko že.
4: Ja, jaz sem nekje slišal, da Jasna prva konča.
5: Prva? Aha,
4: ja.
5: Okay.
4: Ja.
5: Jasna je pa ne Jasna.
4: Tako, 26 pokličemo Gotarja, še prej pa glasbeni arhiv, ansambl Vilja Petriča in na Šank.
5: Kaj pa če rečemo njehaj?
0: Frišni gum, Veseljak in Bartok, za varno in zanesljivo možnjo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Med vami verjetno ni junaka, ki bi ne poznal legendarni ansambel Vilija Petriča. Ena njihovih uspešnic nosi naslov Na šank, ki je avtorsko delo vodje ansambla Vilija Petriča in Ivana Sivca. Polka je bila posneta leta 1994, ko je istega leta nastala tudi televizijska oddaja, posneta na Šmarjetni gori. Sicer pa je pesem uradno izšla leta 2002 na kaseti in zgoščenki z naslovom Na šank pod okriljem založbe RTV Slovenija. Majda Renko Petrič je dolgoletna članica ansambla Vilija Petriča. Glasba je bila položena v zibelko. Že v otroških letih je v sebi začutila ljubezen do glasbe in prepevanja. Ta prirojeni talent je s trdim delom tudi teoretično in tudi praktično nadgradila. Da je šlo za vrhunski glasbeni talent, priča tudi dejstvo, da je Majda že v času študija solopetja nastopala v SNG Maribor, kjer je hvaležno prejemala iskrene in zaslužene čestitke od takratnih opernih veljakov. Tudi Majdo lahko ocenimo, da je postala večni simbol ansambla Vilija Petriča, tako po lepoti kot tudi prekrasnem petju. Ker imate radi anekdote, vam zaupam eno. Leta 1975 se je ansambel Vilija Petriča že pripravljal na izdajo nove plošče in kasete z nosilno skladbo Pohorje. Takrat je bila Majda Renko Petrič že visoko noseča. Pričakovala je sina Robija, danes že uveljavljenega in akademsko izobraženega rogista, zaposlenega na glasbeni šoli Grosuplje. Fotograf Edo Primožič je bil zadolžen strani založbe za fotografiranje ansambla za potrebe naslovnice albuma. Majda se je takrat že kar konkretno spopadala z nosečniškim trebuhom, ki pa ga je na končni fotografiji elegantno skrila. To pa na način, da se je pred njo posedel kitarist in pevec ansambla Jani Martinc. Tisti, ki nas spremljate tudi na TV ekranih, lahko ta detajl tudi vidite. Pojdimo raje glasbi. Glasbeni izvajalci polke Na šank so Vili Petrič, klavirska harmonika, Mitja Ferenc, bas kitara in vokal, Jani Martinc, ritem kitara in vokal, Tomaž Grintal, trobenta in vokal in Walter Petrič na klarinetu.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Ja, bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
7: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
9: Relax.
10: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
9: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
10: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
9: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
13: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
12: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
13: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
14: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Pel, zaradi katere smo vsi v srednji šoli pogruntali in osnovni, da smo ta pravi moški, ne, Jaka?
1: Da,
0: ja, vsi njem plakat. Mi pa seveda zdaj v tem trenutku nismo več sami, zadnji slišite, da se pelje z Jasno in Glasno. Naša Jasna ima tudi harmoniko na sebi.
2: Ja, mi imamo zdaj eno vprašanje, ne, Loro, nekoga smo poklicali, ker ta harmonika ni kle čist za hec, je pa prav posebna, namreč pila sama, pritisneš na gumb, ona kar igra, zdaj pa mene zanima, a se takšni ljudje tudi lahko prijavimo na Visto 17. nedelja.
0: In kdo je z nami, Jaka?
1: Robert Goter, dober dan, kje smo te zmotili?
3: Dober dan, dober dan. Jaz sem sedaj sredi rimskih term v bazenu s telefonom in vas prav lepo pozdravljam.
2: Priprave.
3: Ne, Jasna, žal, ne, s to harmoniko ne moreš priti na rekord, bi pa visoko dvignala lepotno poprečje, če bi se ti pojavila na rekordu, to je pa res.
2: Ampak zdaj seveda me zanima, zakaj ne? Domnevam, da zato, ker pri teh harmonikah ne moreš čisto vplivati na njih, to je tehnologija, pa napačen gumb stisna, pa bi vsi igrali tangolico, jaz pa veselga ribančana, verjetno zato.
3: Guinnessovo pravilo je, da mora harmonika imeti glasilke in meh, se pravi, mora biti klasična harmonika, ne sme biti elektronska, tako.
2: A, tako, pa le kako lepo igra, lej, Robert, čak,
1: Ja, sej to je super, ne, to smo že prej sprobali, igra že, ko pa ustavljajo,
2: ja,
1: ustavljajo,
2: Laura, ustavljajo,
0: pa tale, Robert, zdaj mi nekaj boj, kaj pa one harmonike, ko imajo glasilke, pa imajo tudi to termidi.
3: Ti so lahko pridete. Ja, ja.
2: A ni to isto?
3: Ne, če je harmonika ima glasilke, plus to ten midi, to je lahko.
2: Okay.
1: Se pravi, pride upoštev klavirske, diatonične, kromatične, to vse pride upoštev.
3: Ja, vse. Tako, ne pridejo pa upoštev usne harmonike, orglice.
2: Ja, to pa razumemo. Ja, z orglicami ne hodite. Hvala, ker si nam to povedal. Drugaci pa ti zdaj v hudih pripravah. Zate osebno se pa začne že 13. sredo.
3: Ja, 13 je moja srečna številka, zato sem se zbral 13. maj. Ha? Ob 9. začnem, tako da bo kar pestro, komaj čakam, pripravljam se že zelo dolgo, letos imam tudi psihološke priprave, psihološko pomoč, tako da komaj čakam, da zagrabim frajtonarco in da se začne.
2: On na Visti, a už ti tudi tam na Visti to del, kje se boš ti izvajal?
3: Tako, jaz bom na odru Viste, v šotoru 10x10 metrov, tako da lahko med pridete tudi letos pogledati, pozdraviti, tako da bo zelo zanimivo. Jaz sem v šotoru za to, da če bi bilo vremenske razmere neugodne, da lahko malo smo zaščiteni, da nismo bili tam na odru, a ne? Tako da ja, komaj čakam, da začnemo. Tako.
2: Ja, mi ti želimo vso srečo. Kaj pa za nedeljo napovedujete? Je kaj prijav?
3: Ja. Ja, v nedeljo bomo pa podrli še en rekord, a ne?
2: Ja, Kitajce je treba. Ja.
1: Če ga ne bomo imeli, ne bo noben, ne?
3: Zdaj smo na 3300 prijav.
2: Okay.
3: Veliko se jih še bo zelo prijavilo zadnje dni.
2: No, dejte, Slovenci.
3: Tudi stavimo tudi na to, da jaz podrem rekord in da bo to tudi zelo vplivalo pozitivno na ostale Slovence, Slovenke, harmonikarje, harmonikašice, da se bojo prijavili zadnji hip, oziroma tudi lahko bojo prišli direkt tja na Visto in do 1 ure se bote lahko prijavili tudi direkt na Visti. Računam bo, da bo tam tudi zelo velik harmonikarjev prišlo. Ja?
1: Se pravi, nič ni še izgubljenega in vse se še da, če se hoče.
3: Vse se da, če se hoče. Zato pa jaz pozivam skozi tisti, ki se niste prijavljeni, prijaviti se, če ne vam bomo obdavčili harmonike.
0: Bravo, to je bil Robert Goter. Robert, uživi v rimskih, prosim, ne se preveč tunka, da te ne bomo pogrešali, pol slučajno v sredo in uspešni pripravi želimo. Hvala ti.
3: Super, hvala lepa.
0: Jasna, zdaj pa ti pa zdaj eno odšpiri, no?
2: Ja, čak.
0: Ta spodn
2: gup. Tako. Čak, kjer... Wow, čebelar!
1: Tudi tam.

0: srede dež in nevihte, v sredo sonce, temperature okoli 17, potem po četrtka do nedelje zopet plohe in dež. Tako sem čutil, da se eno kol mene sprehaja, pa ti ne moče nam povedati.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Dobar dan še na naše ceste in pa previdno. Zaprt je prehitevalni pas na primorske avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Zaprt vozni pas tudi na primorske avtocesti smer Ljubljana med priključkom Razdrto in Počivriščem Studenec, tudi tam zaradi nesreče. Nastal pa je zastoj. Ne pozabite seveda na reševalni pas. Obvoz za osebna vozila pa je po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Večji kosi kovine ležijo na voznem pasu primorske avtoceste smer Koper med priključkama Vrhnika in Logatec. Tovornjak v okvari pa stoji po vaših besedah na primorske avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Vipavi. Previdno dane pride do naleta, previdno pa tudi na štajerske avtocesti, tam je zaprt vozni pas smer Ljubljana med priključkoma Žalec, Arje vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ne pozabite tudi tam na reševalni pas. Prometna nesreča oviro prometa na trzinski obvoznici smer Ljubljana v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Radarji pa malo pred Orehovico smeri Zlake, Bela Panda pa vas čaka na Trebiji v Poljanski dolini pri gostilni Marco Polo, meri pa po vaših besedah v obe smeri. Če pa pazite še kar koliki, nič 80-13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Zapeli do frišnih gum, Veseljak in Bartok, za varno in zanesljivo vožnjo. Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Jo, tako, Jaka, Loren, jaz sem še vedno v vaši družbi in z Jakatom se sprašujeva, ne? Ker ti nam nič ne poveš, ne? Mi hočemo trače imeti, mi hočemo zvedeti, kva so vse tam vas, pri vas od zadnje dogaja s tem ljudaj. Mi ne vemo nič.
5: Nekaj povem, ampak to je premao, miramo več.
6: Ja, pa sem vam že povedala, kjero je zanč najbolj so noge bolele, nušo derenda, kom je z odra pol šla po snemanju, Frank jo je dobesedno moral odnesti v garderobo.
0: Okay.
6: Ampak se na vsakem snemanju res zgodi še velik tazga, kar gledalcem ne moreš pokazati, ampak so štorije take in drugačne.
0: No, nas zanima.
6: Med drugim se sprašujemo, kam je zginila Penina. Mi smo imeli Penino, smo jo dali hladit. Zadnjič smo namreč prvič snemali v novem studiu.
0: Ja.
6: In bi se spodobili, da bi pol po snemanju kaj odprli z gosti. Ne? In zdaj smo pozabili na to, pred toliko smo delali, da smo pozabili Penino.
0: Da,
6: rebe,
0: že. To pa, ko človek toliko dela, da tudi pit ne more, pol pa res velik dela.
6: Ampak pol je pa tako, Penina zginila. Zdaj ne vemo, kam je zginila. Prav nije več.
0: In potem je pa spil?
6: Ne vemo, iščemo kako.
5: Ne vem, jaz slišim, da oni v ribniškem koncu zelo radi kaj tazga spijo.
6: No, bomo razčistili do štira.
0: No, dajmo razčistili, takoj po Jano Plestenjaku nas čaka še poštar Lois kavo. Mogoče ima tudi poštar Lois kakje prste.
6: Mogoče, sumljuje.
0: Ker glede to, da babe krade, znate tako šlo Penino.
5: Može.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz!
1: Pa pa je?
2: Nekam zaspan se mi vedet.
1: Čaki mal, ti boš pa rekla, da si Kosova, ko je v napadi sred noči.
2: A ja, sej gorno sem bolj zbujena, kot ti, ne?
1: Dobro, to ti priznam, ni bilo cajta za kofeje danes.
2: Pa dobro, Lojz, kakšen pa je to izgovor, da nimaš cajta za kavo?
1: Ja, ni ga, sponam že od zjutri ko Kitajci.
2: Lojz, kaj ti veš drugač, katera kava te najbolj zbudi?
1: Kira?
2: Ja, ona ta frišno skuhana, ne? Samo je ne speš, ampak se z njo poleješ.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Kvatropirci in ti, kakor vino, so bili tole.
1: Ja, in ker že gledamo, govorimo o vinu, danes zagotovimo, kdo bo dal za kakšno botelko, dve ali tri. Samo Krišnik danes praznuje svoj rojstni dan, član Kvatropircev in član tudi Fehtarjev. Ker smo pa tudi pri tej rujni pijači pri vinu, pa mislim, da je šampanc tudi spada nek pod te rujne kapljice. Kaj pa je z istem?
2: Ja, penina.
1: Ja, penina.
2: Pri nas imamo pravijo penino. Ne, v Sloveniji je izredno in zgolj samo penina. Moramo pozoriti.
1: No, okej, prej smo debatirali, da nekaj zginilo. Kaj zimno?
2: Ja, res je. Torej, prej smo povedali, očitno poslušajo veseljaka vsi. Smo povedali, da je penina zginila, s katero bi morali nazdraviti po prvem snemanju v novem studiu, da je jasno in glasno. In zdaj je pa ni. In zdaj se je pa javil.
0: Kdo se je javil? Zdaj tisto, ko je požaral.
2: V bistvu res, poklical nas je, daš. Pa ni on osebno, ampak je bil tako dober, nec drobnič. On jo je v bistvu, kako razumem, zdaj razdelil.
0: Razdelil jo je.
2: Poslušaj.
1: To ima že več pomenov.
3: Kako vas je zabavno poslušati. Lej, tako le je bilo, ne? Da ne boš se sprašvala, kdo je vzel flašo. Lej, mi smo končali snemanje Obrano po slovensko, to zadnjo verzijo.
2: Ja.
3: In smo pol v hladilniku zagledali flašo, pa še jasno je bilo ime tej flaši. Pa smo rekli, vse se ne bo poznalo. Ampak pol se pač ne. Fajn je, fajn.
2: Hm,
3: ni več, ni. Fajn je bila.
0: Ja. Mislim, kdaj se na zadnje ni poznali, če en celo flašo popil. Se ne bi rekel, da ven šluk ven naredil.
2: Jaz kar upazam. In jaz sem hodila donska, spet snemamo za v soboto, glejte nas. Ja, s čim bomo pa danes pa...
0: A zdaj pa nimaš tu za danes nič?
2: Ja, nimam nič.
0: To ti bomo mogli pa kaj zvedeti, jaka imaš kaj v avti not?
1: Nič,
2: ne, vse je v redu, ker tako, alkohol, vemo, ni rešitev.
1: Ja, bolj lajšava. Ja.
0: Tako, krlafamo lahko tudi brez čevljev, ampak pomaga.
2: Pomaga, ja, čevelj pomaga.
0: No,
2: torej, tržič, ne?
0: Torej, vi fajn posnamte, jasnica.
2: Hvala.
0: Mi da pa kmalo dobiva princeso naj, ne?
1: Ja.
0: Grudi, mislim, onaj no sredo.
1: No, jaka. Zdaj pride pa princesa za vse ženske v beli obleki.
0: Kaj štalca?
1: Ne, Werner.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Navak. Vodja poslanske skupine Levica in Vesna Luka Mesec je opozoril na domnevne kršitve poslovnika v državnem zboru ter napovedal, da bodo pravico iskali tudi na ustavnem sodišču. Kritičen je bil do predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki mu očita omejevanje razprav in nepravilno vodenje sej. Mesec in poslanec Svobode Lenard Žavbi sta poudarila, da poslanci ne morejo normalno opravljati svojega dela in sodelovati v odborih, ki jih želijo. V Levici opozarjajo, da se s takšnim delovanjem spodkopavajo temelji parlamentarizma in demokratičnih pravil v državi.
2: Če gledamo, kaj piše v pravilniku, v poslovniku državnega zbora, bomo videli zelo jasno, da ima vsaka stranka pravico biti zastopana v matičnih delovnih telesih in odborih. Oni so nam to pravico odrekli mimo našega soglasja. Najprej smo protestirali neformalno na posvetu predsednika državnega zbora, potem smo protestirali s pismom, ki so ga spregledali, potem smo protestirali na kolegiju državnega zbora in predlagali ustrezne amandmaje, ki so bili preglasovani. In danes so nas preglasovali oziroma niso sploh dopustili glasovanje o tem na seji državnega zbora.
1: V Sloveniji so letos prvič zabeležili smrt zaradi malarije, potem ko je ena oseba zaradi zapletov pri zdravljenju umrla na infekcijski kliniki v UKC Ljubljana. Po podatkih na IAZ-ja so bili letošnji primeri okužb večinoma povezani s potovanji v afriške države, kot so Ruanda, Tanzanija in Zanzibar. Na kliniki so sicer v kratkem času obravnavali več bolnikov, kar predstavlja nenavaden porast v primerjavi z običajnimi leti. Na območju reke Kolpe v Beli krajini so se v soboto utopili trije državljani Sudana, ki so skupaj še z dvema osebama poskušali nedovoljeno prečkati državno mejo. Dva migranta je policija na slovenski strani prijela, eden pa je bil iz vode rešen, vendar je zaradi posledic utopitve umrl. Preostala dva so kasneje mrtva našli hrvaški varnostni organi na območju reke na Hrvaškem. Na koprski promenadi so minuli konec tedna opazili večje število kompasnih meduz, katerih ožig je lahko za ljudi zelo boleč. Na morski biološki postaji Piran pojasnjujejo, da je ob stiku z meduzo treba prizadeto mesto spirati z morsko vodo in po potrebi poiskati zdravniško pomoč. Raziskovalci vzroka za letošnje povečano število meduz še ne poznajo, opozarjajo pa, da na njihovo pojavljanje vplivajo temperatura morja, morski tokovi in količina hrane. Miran in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me boš

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poglejmo še vreme. Dež in ploke nas čakajo vse do srede. V sredo pričakujemo nekaj sonca, glih tuk, da bomo imeli občutek, da ni vse tako sivo, kot zgleda. Potem po četrtka do sobote zopet dež, dež in še enkrat dež. Kup bi bilo fajn, če bi lahko človek v teh deževnih dneh pobegnil, ne vem, v kakšen drovin ali pa kam, recimo. Ali je bilo to fajn? Simo,
2: bi bilo,
1: ja,
2: bi bilo.
1: Ne pa, da smo tlele hoteli mgli, v glavnem.
2: Ampak, Lovro, Sanja, Kukoros.
1: Tako, to pa vedno.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Lep pozdrav še na naše ceste in za volane. Na primorski avtocesti je oviran promet pred priključkom Dragomer proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, pa tudi na cesti Trzin-Ljubljana oviran promet v križišču v Črnučah proti Ljubljani, tudi tam zaradi nesreče. Predmet na ljubljanski vzhodni obvoznici v Razcepomanece iz smeri Golovca proti Rudniku ovira promet, okvara vozila pa je na štajerski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Počevriščem Tepanje proti Ljubljani. Zastoji pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Počevališčem Ravar Komanda, mimo Postojne proti Kopru in pa na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice. Gneči in zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zamudite pa se še po vaših besedah na gorenjske avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj tovornih vozil že v dolžini 1 kilometra. Tovorna vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Radar pa gre za belo pando, po vaših besedah na Trebiji, v Poljanski dolini, pri gostilni Marco Polo, meri pa v obe smeri. Če pa pazite še karkoli kje ali vas na vaše poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Z vami je veseljan.
1: Ja, takole jak. Jaz upam, da si ti prštiman. Ker kmal namreč mi da dobiva zelo, zelo, zelo visoke obiske.
2: Mislim, ne vem, kako visoke misliš, ker jaz sem že sam po sebi tako visok. Oziroma, po domač bi rekli razputigen. Tako da ne vem, kako bi lahko rekli še više obiske.
1: Res sem ti slahka 3 metri visok, le.
2: Ja.
1: Sem princ ali pa kralja, pa mi dva, nažalost, uncool. Neova, razen mogoč pa na njih mamicah, tam smo pa vedno
2: ja,
1: kraljeviča. Ne? V glavnem pride kraljevski obisk, 26. cvičkova princesa Ajda Leja Jekše, skupino

0: Ja, primerno pridem predstaviti točno tole pesem, ki ste jo zdaj slišali z naslovom Princesa Cvička. Pa je naj bo stal, oziroma vse veseljake povabila tudi na Cvičkarijo 2026.
1: Res je, jaz sem malo razočaran nad nama, ker rdečega cvička glih nimava, sva pa štimala pa rdeč tepih in sem ga pozabil raztegnet. Še dobro sem to rekel na glas. Hoče sva še pleh musko zrihtat, kot se za kralje in kraljice tudi spodob, ampak sreče, ajdele, jaz zgolj princesa, pa se ne rabimo toliko ekstra potruditi, nekaj kraljica pa še ni.
0: Ja, no, kuk princesa pa kaj pozna cviček in kuk, kaj jukebox v svoje roke dobi kraljevsko kri, kako je to za raga možno, pa preverimo takoj po...
1: Kdo nam da najboljše kume?
2: Zapeli do frišnih gum. Veseljak.
1: Nima vas, sva prštimala prdeč tepih, ki sem ga pozabil raztegnet. Še dobro sem to rekel na glas. Hoče sva še pleh musko zrihtat, kot se za kralje in kraljice tudi spodob, ampak sreče, ajdele, jaz zgolj princesa, pa se ne rabimo toliko ekstra potruditi, nekaj kraljica pa še ni.
0: Ja, no, kuk princesa pa kaj pozna cviček in kuk, kaj jukebox v svoje roke dobi kraljevsko kri, kako je to za raga?

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj, Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Francaja Marold.
4: Rajanje.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
5: Audio BM.
8: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
0: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja.

0: ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
1: Roxiteš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Ujoj, ne že spet.
5: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
6: Ej, a tvoja kaj vleče?
7: Ja, bolj slabo.
6: A res, moja pa ful.
7: Ja, kjero pa imaš?
6: Ja, Sikabo.
8: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
9: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
10: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
11: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
10: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
0: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
10: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Ja, pravijo, da kraljevim familijam po žilah teče modra kri. No, za 26 cvičkov princeso smo lahko pa zihar, da ji po žilah teče rdeča kri, taka zmešanco frankine, žametne črnine, laškega rizlinga in kraljevine.
1: In kaj boš kot zmešal domačo glasbo z domačim cvičkom? Zato v najni sredini pozdravljava Tomaža Vogrina iz skupine Jukebox in 26. cvičkovo kraljico Ajdole Jakše. Pozdravljena.
2: Pozdravljeni.
0: Zdaj, Tomaž, se pravi, če imeno se znamo, vedno začne. Ampak, Tomaž, ti si se v soboto ženil.
3: Res je.
0: Povej nam najprej, kako je bilo, pa iskrene čestitke.
1: Zaenkrat se še dobro držiš.
3: Ja. To še malo drži. Ne bom, moram reči, adrenalin drži.
0: Še malo adrenalin drži in ti boš ta adrenalin pelil zdaj tudi naprej. Ne? Ker namreč iz našega intervjuja greš kam ti, dej nam pove.
3: Na javno poročno potovanje, direkt.
0: Bravo. Ja.
1: Bravo,
0: tudi, ko vidiš šihma poročno potovanje, pol drugi, da ima
3: vse mora združiti, ja.
0: Zelo dobro, še enkrat iskrene čestitke, tvoja gospa je tudi zraven in sinček.
1: In podvladek, ne?
0: Tako lepo od roka imaš, mi povedal, kumate doma kitara pa harmonk. Tako da, če si kdaj rabo kaj sposodi, pridem k vam.
3: Kumot, kumot. Če kdaj kaj narobe, kumot.
1: Okay, Tomaž, če smo že pa glih pri tebi, pa pri jukeboxih, dej nam povej, kako je prišlo do sodelovanja? Kdo je pil cviček in se spomnil ti, moramo pa en komad napisati.
3: Prva absolutna pobudnica je bila Ajda, tako da smo res zelo veseli in hvaležni, da si je nas zbrala. Mislim, res smo malo skor, bom rekel, počaščeni. Malo blaska, da si je nas zbrala za ta projekt in evo, definitivno največja pobudnica je Ajda, seveda še z zvezo in tako naprej. Zdaj ambasadori, te prekrasne naše pijače in tako naprej, tako da zasluge grejo pa Ajdi.
0: Bravo, Ajda. Zdaj vaša nova pesem opeva princeso cvička. Dej nam, Ajda, povej, tvoja mama je bila prva princesa cvička.
2: Ja, je res, ja.
0: Ti si pa prva, ki bo ta naziv nosila kar 2 let. Dej nam malo več povej. Najprej za mamo, pa še za tebe.
2: Ja, tako. Projekt Cvičko je princesa se je začel leta 1999. Takrat se je na to pot podala moja mama in bila zbrana. Sedaj po 25 oziroma 26 letih pa sem začutila, da je prišel čas, da grem po njenih stopinjah. Mandat Cvičko je princese je letos 2 leti, ker žal nismo našli naslednice. Sem pa rekla, da bom pa z veseljem še eno leto nosila to častno vlogo in promovirala Dolenjsko, Cviček ter naše vinogradnike.
0: Bravo, koliko del je za tem? Se ponačujem tukaj.
2: Ogromno, 24/7. Vsak dan razmišljaš o cvičku, piješ cviček, sanjaš cviček, ogromno je tudi dogodkov, nastopov, tako da res pestra vloga, no.
0: Se pravi, sam ti lahko cvička popiješ, pa ti meni uradno ne more reči pijančka, pa cvičkova princesa. Dobro,
2: men na avto piše, čigava sem.
1: Kako pa spoh postane človek zdaj ta princesa, oziroma ta gospodiča, kako postane cvičkova princesa? Ali tu samo moraš dobro zgledati, moraš biti dobro podkovana, se pravi, tehnično v vino in tako naprej, ali mogoče ga največ neseš?
2: To si mislijo, ni čisto enostavno. Gre za to, da prvi pogoj je, da si Dolenka, ženskega spola.
1: A možeš biti Dolenka?
2: Možeš biti Dolenka, ne smeš biti poročena, ne smeš imeti otrok, tako da Tomaš v prvi vrsti odpade.
1: Ne možeš biti princesa, Tomaš.
2: Čarto izpadeš. Tako da ja, to je prvo, potem se prijaviš. Izkažeš se pred komisijo, ocenjujejo tvoje znanje in retoriko. Najprej na zaprtem delu, potem pa še na odprtem delu, na festivalu Cvička, na tednu Cvička, pred množico Dolencev, kjer tudi njim pokažeš, da si vredna tega laskavega naziva. Tudi letos festival Cvička bo, 22. in 23. maja v Novem mestu, tako da lepo vabljeni.
0: Tele imamo letak, men grede, da nam slučajno bova še videl, da se z Jakotom prečka tole spomljala.
2: Veselo bo, upam, da se vidimo, no?
1: Bomo, absolutno. Tomaž, zdaj pa nazaj na tebe. Gremo nazaj na pesem, ki jo danes predstavljate in sicer princesa Cvička. Dej nam povej, kdo je pomagal pri glasbi pa besedilo za pesem.
3: Tako, evo, naši, bom rekel, že ustaljeni partneri, s katerimi res radi in pogosto sodelujemo, za tekst je poskrbil Matej Kocjančič, za besedilo pa Jože Umek.
0: No, in mi si bomo zdaj premierno tole tudi pogledali, tako da dejta prosim oba dva naše veseljake in veseljake do našo štirko povabiti, da si tale spot in pesem ogledamo na veseljaku premierno.
2: Lepo vabljeni, da si z nami ogledate pesem Cvičkova princesa. Evo, sedaj pa najboljše, da kar pogledamo in poslušamo. Tudi jaz, ko me čakam, da vidim kaj na

0: Predvsem pa po pameti. No, v naši družbi pa še vedno skupina Jukebox in princesa Cvička Ajdareja Jakše. Čestitke najprej obema, se pravi skupini Jukebox, Tomaš in pa tudi tebi Ajda za nov video spot. In pa kar takoj z besedo na dan, kje ste posneli in kdo vam je tole pomagal skup spraviti?
1: Ja, vse se seveda vrti okoli Kostanjevice na Krki, tam se to okay. začne. Ja. Oni prekrasni kadri na začetku, tako zjutrišnjo ro so še malo obdani, so v centru Kostanjevice na Krki, potem pri galeriji, pa v grajski kleti in tako naprej, pa tudi pri vinogradništvu Jeleniče, tako?
2: Tako, aha. ja.
1: Tako,
2: v vinogradih, v kleti.
3: Se pravi, tam ko maza bat Cviček, tam ja. Ste vi to posneli.
2: Tam, kaj je Cviček, pa tam, kaj je princesa.
3: Tako.
1: Nekako nas v Ljubljano ni vleklo.
3: Ta bravo. Mi je z Jakatom sem se sicer tudi malo sprašvala, kakšna smešna anekdota snemanja, ampak ima Jakt sokolove oči ja. In je nekaj opazil.
0: Ja, pač on del, ko tebe Ajda prepeljajo s kočijo, ne?
2: Ja.
0: To me na nekaj spominja. Tomaš, bi se tebe kaj sanja? Mogoče, ko on kadr s tisto znamo slovenko po imenu Lili, ne?
1: Skor bi lahko bilo malo asociacije, ko to vidiš. Lili?
0: Aha, Lili, ja. Pa avtor je bil še zraven.
1: Aha, ja. Tukaj imamo tudi enega možakarja.
3: No, kaj se, dejte mi razlož.
1: Mogoče pa res bi bila.
0: Sigurno ja, se je kdo spomenil ta kadr, ne? Ali?
1: Šele zdaj, ko si rekel.
2: Je asociacija. Samo ona ni za Cvičko princeso, ki ni z Dolenske, no.
3: Ja, ne more, to pa bo.
2: Ne more.
1: To boš kak refošk prej, ne?
3: Refiošk, pardon.
0: No, se pravi, imate še kakšno tako stvar, po kateri bi si gotov zapomnil na video spot?
2: Joj, kaj se ni zgodil med snemanja, ne?
1: Ja,
2: malo
1: se je, bilo kar pestro.
2: Od tega, da so pršel ugrabit princeso, sem mislila, sem princesa, ko smo v galeriji snemali, do tega, da se je en v avto zaklenil, pa so bolj rešvali ga. Boksi so prišli direkt iz špila, ne na spani, okay. so rekli, fajnte, kaj to puder dela.
3: Celo snemanje je bilo v bistvu ena smešna anekdota.
1: Res zelo,
2: če bomo. Ja.
3: Dobre, kak si šlo pa kaj vaši plani v letošnji poletni sezoni Jukebox? Večji špili, festivali, nove pesmi, koga nas čaka?
1: Ja, imamo dela dost, pestro je res, se kar dogaja. Poletna sezona bo zelo zabavna, veliko bomo potovali. Celo čez dva tedna evo, potujemo na Švedsko.
0: Wow.
1: Kje bomo igrali za Slovenci na Švedskem.
3: Bravo.
0: Skočijo, ne, tudi... ne.
1: mal hitrejši bomo, gremo vseeno s kombijom, 24 ur se bomo voziti, tako da mal je podobno kočiji, no, okay. na taki poti. Tako da, evo, se veselimo, mislim, da bo taka nepozabna izkušnja. Potem pa seveda naprej, veselice, poroke, čez celo sezono in pa... In pa potem bo pa tako jesen spet tukaj, ne?
3: Ja, ja. Nek lisa hodiča, dokler ga ni.
1: ja.
0: ja, bomo pa mi dozele malo zelo tam posolila tale intervju z hitrih šest. Tako da predlagam, da preverimo, ali princesa Cvička in skupina Jukebox res poznate Cviček, tako kot je treba. Zato, kot se že rekel, hitrih šest.
3: Ja, Loro, cvičkovih, na dan. Cvičkovih šest bo tole zdale.
2: A, tako.
3: Ja, morate najti pravilno odgovor.
2: To je vedno, oddaja.
3: Tako, ali imamo tlebe, to imamo vse goste, tako da tudi video ne morata biti nobena izjema. Prvo vprašanje. Če bi dolenski, pravi dolenski vinogradnik slišal, da nekdo Cvičk daje ledene kocke, bi jim A. mirno prikimo in ponudil še limono, ali v tišini pogledal proti Trški gori in zgubil vero v človeštvo.
2: Pogledal proti Trški gori pa se prekrižal, ne?
1: Sigurno.
3: Bravo.
1: Še, mogoče kako rano, ki je najedno.
0: No, gremo naprej pa neč nazaj. Kaj je posebnost Cvička glede alkohola? A. Praviloma ima nižjo alkoholno stopnjo, ali B. Po dveh flašah začneš tekoče govoriti portugalsko?
2: A.
1: Definitivno A.
2: B se pa tudi zna zgoditi.
1: Kaj, jaz ne bi temu rekel tudi portugalčina kot podgurščina.
3: Kot
1: podgurči,
3: ja. Odpre jezik,
2: ja.
3: Zdaj pa takole, če Cvičkova princesa pravilno drži kozarc. Ga drži A za pecu, ali ko deca za vrat, ko pride spet prepozno domov, takole na.
2: Pravilno odgovor je A za pecu.
3: Bravo!
2: Vino ne se greje.
0: Ok, ok, ok. Gremo naprej. Kaj je največji greh pri nazdravljanju s Cvičkom? A. Da ne pogledaš v oči, ali B. Da rečeš živeli in piješ vodo.
2: Najprej pogledaš v oči, se nasmeješ, nazdraviš, potem pa se šele lahko spiješ.
0: Jaz mislim, da bi to znalo biti prav, ne?
3: Jaz mislim, da sto baze pravilno. Ja.
2: Sigurno.
3: Ja. Zdaj pa kaj je največji greh pri predstavitvi Cvička tujcem? Ti imaš kar nekaj izkušenj s tem, ne?
2: Da.
3: Namreč, da ga primerjaš z močnim merlotom, ali da ga postrežeš brez suhe salame, sira in veseljaka na radio.
2: Joj, eno večji greh od drugega.
3: Bravo!
0: Dobre, ne mogel odgovoriti.
3: Še zadnji.
0: Okay. Kaj je še večji greh pri cvičku? Da ga piješ z plastičnega kozarca ali da van zviješ Coca-Cola za boljši okus?
1: Tomaš, jaz bi rekel čist spet oba. To so sami grehi. Ne moreš niti eno, niti drugo. Ja. Nobeno vino tega ne moreš narediti.
0: Ja, zato ker po mehurčkih kaj glava boli, ne? Pa piješ naj sam.
3: Dobro, se pa sukra, ima preveč noter. Bravo oba, iskrene čestitke, prišla sta čez naših cvičkovih šest. Hvala vam tudi za obisk in seveda tebi tudi vso srečo v letošnji sezoni, se pravi drugem mandatu, kot
2: tako,
3: se reče. Ne?
2: Ja, je res. Bravo. Najlepša hvala za povabilo in za prijeten klepet.
0: Ja. Tomaš, vam pa tudi veliko sreče skupina Jukebox in še veliko uspehov, veliko videospotov, pa da se čim prej javimo, oziroma javten, prinesem vas rejako
1: znova. Z veseljem.
3: Zdaj te pa lepo vabimo, da greš tam le v avto, ker te tvoje že grdo gleda, ker greš ti namreč na poročno tekmovanje in želim ti, da
0: potovanje, boste
3: potovanje.
0: Tekmovanje.
1: Hej, mogoče bomo tudi kakaj tekma, kaj veš, le.
3: Mogoče, z večerko bo tam malo spal. V glavnem, odpleš na svojo zgodbo življenja, lepo. Tako kot bo tudi naslednja pesem.
1: Hvala lepo.

0: plešiva zgodbo življenja. Lušen intervju je bil tole.
1: Ja, in jaka. Odplesala sta
0: tako
1: lepšim časom na proizvod.
0: Sta pa vsaj cvičk tle postila, kar je pa tudi nekaj vreden. Ja. Vreden ne bo pa vse skapnač, kar se vremena tiče, z izjemo srede, ki bo edina sončno tem tednu. Potem pa do nedelje pričakujemo dež in plohe in nevihte, tako da ne se preveč veseliti, če ste dal cote prat, ker jih boste mogli sošiti noter.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
1: Dobar dan še na naše ceste. Na cesti Trzin, Ljubljano, vira promet v križiču Črnučah proti Ljubljani, prometna nesreča. Okvara vozila pa več čaka na Dolenjski avtocesti, zaprti tam počasni pas med priključkom Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zaprt tudi počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zastoj pa na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in počivališčem Robert Komanda, mimo Postojne proti Kopru in na posameznih odsekih, tam je zastoj tovornih vozil. Stojite še na Gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil v dolžini 1 kilometra. Tovorna vozila tam stojijo tudi na voznem pasu. Zamudite pa se še na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru in pa še pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, pa še na cestah Celje-Laško pred delovno zaporo na polulah v obe smeri. V radarskih kontrolah trenutno pravite takole, da policijska kontrola meri na Brnici pri Hrastniku.
0: Brnici pri Hrastniku.
1: Brnici, ni Brnici. Ja. Brnici. No, če pa je še kakšna kje, pa nam to sporočite na brezplačo. Nič 80, 13, nič 2. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Ja, tako.
1: Za lepši židno popovden je bila še pred kratkim v najni družbi princesa Cvička 2026, gospodična Ajda, ne?
0: Tako,
1: jak še?
0: Še prej sem imela po najni družbi princeso maturanskega plesa leta 1857, jasno koljaj. To je 200, ble. Kjero boš bolj pogrešil?
1: Predlagam, da si zavrtiva Uroša in Tjašo še pred tem nekoga, ki skrbi za dobre našo varnost, pa jaz se razmislim, pa ti javim polje po šesti ob kozarčko cvička.
3: Zapeli do frišnih gum, Veseljak in Bartok za varno in zanesljivo možnjo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
5: Hala Tivoli, 19. oktober.
4: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
6: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
4: Vstopnice na eventim.si.
7: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
8: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
9: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
10: Ko že nismo šli, da ne še enega spi.
9: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
12: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.

0: 50. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Ja, luče letos ne bodo samo lepe, luče bodo letos glasne. Prihaja namreč 55. Lučki dan in zraven še nekaj čist novega. Prvi festival Luče 2026.
2: Bravo, in to ni kar en festival, ne? V drugo gostovsko nedeljo se bodo v Lučah pomerili narodno-zabavni ansambli z celotne naše lepe. Vsak bo zašpilo dve skladbi, eno zakladnice domače glasbe in eno svojo. Pol ocenjuje stroka, pol ocenjuje pa še publika, kar pomeni, da bo tudi stric Jože po tretjem špricarju zelo važen človek, ko bo rekel, jaz pa za moje glasbe.
1: Ja. No, za dobro muziko pa bodo poskrbeli tudi pravi mojstri. Ob 7. zvečer na oder prihaja Alpski kvintet, pol pa še razglasitev zmagovalcev in veselica do kraja.
2: Tako pa še to, paste. Ja. Veseljakova harmonika letos pride tudi v Luče. Julija bomo namreč v sklopu akcije, ki igra Veseljakova harmonika, raziskoval Luče, kukal v priprave in vabel celo Slovenijo v Savinjsko dolino.
1: Ja, če imate ansambel in bi rad stopil na oder prvega festivala Luče 2026, imate čas za prijavo do 10. julija. Vse informacije najdete na Facebook strani društva Gričar in strani občine Luče.
2: Tako, rezervirajte si torej drugo gostovsko nedeljo, ker v Lučah letos ne bo slišana sam harmonika, slišal se bo tudi sosede, ko bodo ob 2 zjutri pel dolini tihi.
0: Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljak.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Predsednik SDS Janez Janša je povedal, da je koalicijska pogodba novo nastajajoče vlade približno 95% usklajena, pri čemer ostaja odprtih še nekaj tudi pomembnejših vprašanj. Po njegovih besedah si pogajalci prizadevajo, da bi preostale razlike uskladili do konca tedna. Glede morebitne kandidature za mandatarja je dejal Lem, da se rok za vložitev predlogov izteče prihodnji torek. Ko bo koalicijska pogodba podpisana, bo na vrsto prišel razrez ministerskih mest v novi vladi, govori Janez Janša.
2: Kakšni 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari računamo, da bomo pač končali ta teden.
3: Kot sem rekel že zadnjič, mi ne računamo na nič. Ne. Zdaj, ko bodo podpisi in če bodo podpisi, bomo vložili kandidaturo. O tem pa smo pogovarjali potem, ko bo vsebina usklajena. Zaenkrat še ni.
1: Na NIJZ poudarjajo, da je tveganje za javno zdravje v Sloveniji zaradi hantavirusa, ki je izbruhnil na križarki, zanemarljivo. Eva Gril z NIJZ je pojasnila, da gre za drugačen virus kot COVID-19, saj se hantavirusi praviloma prenašajo z glodavcev na človeka in ne med ljudmi v običajnih stikih. V Sloveniji se pojavljata predvsem virusa, ki povzročata mišjo mrzico, ki ima praviloma blažji potek kot hantavirusni pljučni sindrom. Na NIJZ sicer spremljajo razmere, saj so na križarki potrdili nevarnejšo obliko bolezni z visoko smrtnostjo. Kljub temu strokovnjaki podarjajo, da v Sloveniji anskega virusa ni in da je tveganje za širjenje bolezni zelo majhno. Januarja pa je na ljubljanski infekcijski kliniki zaradi zapletov po okužbi z malarijo umrla ena oseba, kar je prvi tak primer v Sloveniji v zadnjih 30 letih. Na UKC Ljubljana so v zadnjem obdobju zaznali povečano število bolnikov z malarijo, večinoma povezanih s potovanji v afriške države, kot so Zanzibar, Tanzanija in Ruanda. Strokovnjaki opozarjajo, da je malarija lahko hitro potekajoča in smrtno nevarna bolezen, zato potnikom priporočajo uporabo zaščitnih zdravil in hitro ukrepanje ob simptomih po vrnitvi domov. S 1. junijem se bodo slovenski potni listi občutno podražili, bodo pa potni listi zdaj bolj varni dokumenti. V njih bodo nove tehnologije kot QR koda in nova boljša zaščita proti ponarejanju. Za državljane to pomeni, da bo nov 10-letni potni list stal približno 60 evrov. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi prihoda izrazite hladne fronte za večji del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Pričakujejo se močne nevihte, nalivi in sunki vetra. V notranjosti države lahko veter doseže tudi do 70 km na uro, na vzhodu pa ob nevihtah lokalno celo do okoli 100 km na uro, kar povečuje tudi nevarnost vetrolomov in hudourniških poplav. Zaradi ohladitve se bo meja sneženja spustila do okoli 1000 metrov. Miran in prijeten dan vam želimo še naprej. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje.
0: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Ja, vreme pa kaže, ja kar tako, no, kako bi človek rekel, vse skup nič po domač povedan, namreč vreme vse do srede, oblačno z nevihtami in plohami, potem pa od sreda sončno, od srede naprej pa zopet do nedelje
6: se
5: slabo
6: pravi,
5: vreme.
6: Se pravi, bom res šel na nanos, le, očetno.
5: Res boš lahko šel na nanos, žal ali pa na srečo.
6: Jej!
5: Ja, ni nekaj, nekaj ni vesel, ne, najbolj zdaj.
7: Težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite, se nabira na slušnih aparatih, poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Vaksol.
6: En lep pozdrav še na cesti in pa previdno. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici iz Smerinovih Jarš proti Sneberjam na razcepu za Dobrova zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ne pozabite pa na reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet tudi na trzinski obvoznici smer Ljubljana v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Zastoj pa na primorski avtocesti na ljubljanski južni obvoznici, na štajerski avtocesti, na gorenski avtocesti, na ljubljanski severni obvoznici in zahodni obvoznici ter na cesti Laško Celje, Lesce, Bled. Radar gre za radar v škatli na primorski avtocesti v smeri delovni zapori v Postojni smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km na uro, policijska kontrola pa na Brnci pri Hrastniku. Če pa je še kakšna kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
6: 8 minut še, jaz peto popoldan, Lauro in Jaka še vedno naši družbi. Kaj bomo še
5: Jaka
6: kaj povedali?
5: Jaka je prišel eno zelo dobro dilema, zdaj malo se ste sporočujeva. Ja, Petr se tam smenja, ampak še res, to je pomembno vprašanje. Prej sem imela sicer slovenijsko, naša princesa Cvička, ki nisem mogla tega vprašati. Škoda, mi se namreč sporočujeva, če je moški pujs prašič,
6: je
5: kaj
6: ženska,
5: je pol ženska predstavnica tega? Je lahko se začne na pra, pa konča na sica, ampak mi tega ne smemo reči. Razen, če je to knjižno pravilno, to moramo pa preveriti.
6: Ja, mi na veseljaku rečemo tudi, pa sica je ena podobna beseda.
5: No, ampak, vidiš.
6: Če pa pra, pa konča na sica, je pa... No, pa ti sigurno veš, zakaj mladi prašički gledajo tlaga.
5: Zakaj?
6: Ker je mama pra...
5: No, boh, sica.
0: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo vožnjo. Novo na Veseljaku.

0: Tresi.
1: No, edina stvar, ki jo pa Slovenci raj in bolj pogosto menjamo kot žene, ali pa sestavo državnega zbora, so seveda gume. In veste, katere letne gume so najboljše? Točno tako, une, ki so za stoj.
2: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum.
3: Ja, pri Bartoku že več kot 30 let skrbijo, da je vaš avto fajn obut in da vas ne nosi ven z ovinkov takrat, ko ni treba. Ne? Sploh po takih deževnih dneh, kot je tale dan danes.
1: Res je, zato vam pa z Bartokom podarjamo oči za ston pneumatike Falcon za vašega jesklenka konička. Vi nas pokličite na 031-666-444, nam povejte vaše podatke in seveda velikost vaših gum na avtu, potem pa dokončajte naš stavek.
3: Današnji stavek se pa glasi z Bartok Falcon. Gumami sem v ovinku varnejši kot, recimo kot harmonika v kovčku ali pa denar v banki.
1: Tako, ene par predlogov ste nam veseljaki sicer že poslali, da ste bili kako odgovoriti, en gospod si kar cajt vzel.
4: Dobar dan, Andrej.
3: Dobar dan.
4: Jaz stelim vašem tam novom japonskem gumam, sem na cesti bolj sigurn, v ovinki bolj sigurn, kot kar vlak na glajzi, ker vemo, da ta napada za na lepo ven. Moje dimenzije so pa 215, 65, R16.
1: No, jaz sam ne vem točno, kaj vlak na glajzi pomeni.
3: Vlak sem razumel, pre glajzi sem se pa tudi jaz zgobil malo.
1: No, bom mogla, bo ta najen slovar posavskega knjižnega jezika povedati.
3: No, se, če veste, imate lahko vi podoben primer, ne zato, ampak dejte si svojega spomet, jaz vem, da imate vi bujno domišljivo, pa nas pokliče na 041-666-444 in čist brezplačne zastoj pneumatike Falcon so lahko čist vaše.
1: Ker kaj je boljš kot nove gume, za 100 nove gume, no kaj pa boljš ga od za 100 novih gum, ja, pravzaprav čist nič, ne?
3: Ja.
2: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na Karglas.si.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
0: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: V petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Čiv, srce poje z vrabci, jaz pa upam, da vas kaj srbijo pete, da so gojzari pripravljeni, da so čutrce nafilene, ker kmal.
1: Zlatoroga v Ruza.
2: Tako je, prvič letos gremo skupaj v hribe, to soboto 16. maja in sicer na Grmado na Mali Gori.
0: Tako tu je na Drajbenco, ki mi grede tudi domač kraj Fonteta, ki nam bo na Grmadi zapel slovensko himno, pridomen klun, ne?

0: Ne bo pa Domen edina glasbena zvezda, seveda poleg kišnega ansambla Veseljako bodo z nami tudi prve tačke slovenske glasbene scene Manca Špik. Nisem te ljubila. Res ga je ljubila.
1: Res ga je ljubila.
2: Zdaj ga pa je ne več. Nekaj. No, z nami bo tudi najbolj zapleten pevc v Sloveniji, pa ne zato, ker je karakterno težek, ampak sam zato, ker se piše Vozel, Marko Vozel.
0: No, zdaj pa vas vabimo še na naše Facebooke, da si pogledate naš prvi kratki izziv igri Zlatorogov Ruzak, kjer vsak dan eden od športnikov ali glasbenikov akcije Gremo v hribe opravlja en izziv.
2: Res je, vaša naloga je, da grete na naše Facebooke, všečkate in komentirate tale video, mi pa bomo vsak dan žrebali nekoga, ki prejme darili paket Laško. Danes izziv opravlja Domen Klum, tako da hit opravlja svojo nalogo in si pogleda tale posnetek, pa ste že v igri za paket Laško. Koga je noter, Jaka?
0: Ja, plato Laško 00 in plato Laško malč, kuponček za hrano in pijačo, pa še nekaj praktičnih nagrad. Tako da, demo ponoviti, Lovro.
2: Ta sobota, 16. maj, Grmada na Mali gori, od pol desete naprej na Drojvnico. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Klum.
4: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: ljubim, ljubim tem in grede. V soboto sem bil na veselici v Škocjano ali v Škocjano.
1: V Škocjano je prav v Škocjan, ja. V Škocjan, no,
0: v Škocjan sem bil na veselici, so špilali gadi, zelo je bilo lušten. Lušten pa ne bo ta teden, največ sonca zgolj v sredo, sicer pa plohe in nevihte vse tja do nedele. Če pogledamo nasleden teden, bo en pikič boljši, ampak kad zga hudga sonca se še ne moramo veseliti.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: En lepo zdrav še na ceste. Prometna nesreča vira promet na Mengiški obvoznici v smeri Ljubljana med drugim in tretjim krožnim križiščem. Prometna nesreča tudi vira promet na Trzinski obvoznici v smeri Ljubljana v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Zastoj pa na Primorske avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna na Štajerske avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na Ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, radar pa v škatli na Primorske avtocesti, po delovni zapori v Postojni smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km na uro. Če pa pazite še kakšnega kenič 80-13 nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remer, Maxi Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Tako je, Jaka in Oro še vedno v vaši družbi, ura je pol šesti, kar pomeni samo eno, da se bliža večerni program. Kaj vse bo se rok gledal, bo mi napovedala?
1: Ja, hotel sem kehnet, ampak ne šlo.
0: Na zdravje.
1: Ja, zdaj pa spoh ne bom.
0: Ja, vprosti.
1: No, dej, kaj smo že, prvo, kdo skrbi za dobre gume?
0: Tako.
1: Pa tudi za sto, ne, če nas pokličete na 0-3-6-6-4-4-4. Poli pa sledijo pev pa gošnji, poli pa, kot si že rekel, kaj
0: tako,
1: bomo gledati zvečer.
0: Da nejmo prehtevali slučajno, no, svakim gumam lahko prehtevati tudi po desni.
1: Ja.
3: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj bo zabavno in lepo, pa kakor bi Darja rekla lušno. Bo ob šestih štartamo z glasbenimi željami z Majči. Če imate kakšno pesem za svojo drago soseda ali pa kar za sebe, je številka nič 8280 tisoč, več kot ta prava.
2: Tako, ja. Bosing bo zadišal tudi z kuhne, vodaje slovenske kuharce bo namreč z nami. 80-letna Stanka Graj z Lendave, min grede bolje čilo kot marsih do pred 20-ih. Naredila bo popravi prek murski langaš. To je tak mesten kruslav in nevar za vse diete, je pa tista jed, ko si rečeš samo en kos bi, pa čez 5 minut iščeš še ta šestega.
1: No, ob 8:30 pobrano po slovensko, goste prihaja skupina Ingenium, fanti in dekleta iz dolenskega konca, ki ljudske in umetne pesmi zapakirajo čist po svoje.
2: Tako, fajn. Ob 8:30 pa čisto nova zgodba, stara voditeljca z jasno in glasno, prvič na novem odru,
1: mingrede. In prva gost je Manuša Derenda, predstavlja pa bo novo pesem z oslovom Nova. Dobro, Nova, ja.
2: Je
1: malo dodatnega poguma, ne?
2: Ja, da, pridejo pa tudi svisci svoje polko po mladni dan, pa še domač kviš bo Nuša Derenda proti Urški Svizcev, to bo bolj napet kukor Dalinc med fuzbolom in turško serijo. Še dobro, da tistega Dalinca ne dajemo drugim roke.
0: Ja. Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
3: Pizza da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
1: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
5: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
6: Z mano štrizmi hodile,
7: pogledi na smrti,
6: krokodilčke v oči.
1: Ubrano po slovensko, v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
8: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
9: vse za 3D tisk. Azur Film, kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
10: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
12: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
11: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
12: Aha, ampak...
11: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
12: Aja.
13: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
14: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
13: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Predsednik SDS Janez Janša je povedal, da je koalicijska pogodba novo nastajajoče vlade približno 95% usklajena, pri čemer ostaja odprtih še nekaj tudi pomembnejših vprašanj. Po njegovih besedah si pogajalci prizadevajo, da bi preostale razlike uskladili do konca tedna. Glede morebitne kandidature za mandatarja je dejal Lem, da se rok za vložitev predlogov izteče prihodnji torek. Ko bo koalicijska pogodba podpisana, bo na vrsto prišel razrez ministerskih mest v novi vladi, govori Janez Janša.
2: Kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden. Kot sem rekel že zadnjič, mi ne računamo na nič. Ne. Zdaj, ko bodo podpisi in če bodo podpisi, bomo vložili kandidaturo. O tem pa smo pogovarjali potem, ko bo vsebina usklajena. Zaenkrat še ni.
1: NIJ zapoudarjajo, da je tveganje za javno zdravje v Sloveniji zaradi hanta virusa, ki je izbruhnil na križarki, zanemarljivo. Eva Gril z NIJ je pojasnila, da gre za drugačen virus kot COVID-19, saj se hanta virusi praviloma prenašajo z glodavcev na človeka in ne med ljudmi v običajnih stikih. V Sloveniji se pojavljata predvsem virusa, ki povzročata mišjo mrzico, ki ima praviloma blažji potek kot hantavirusni pljučni sindrom. Na NIJ sicer spremljajo razmere, saj so na križarki potrdili nevarnejšo obliko bolezni z visoko smrtnostjo. Kljub temu strokovnjaki podarjajo, da v Sloveniji anskega virusa ni in da je tveganje za širjenje bolezni zelo majhno. Januarja pa je na ljubljanski infekcijski kliniki zaradi zapletov po okužbi z malarijo umrla ena oseba, kar je prvi tak primer v Sloveniji v zadnjih 30 letih. Na UKC Ljubljana so v zadnjem obdobju zaznali povečano število bolnikov z malarijo, večinoma povezanih s potovanji v afriške države, kot so Zanzibar, Tanzanija in Ruanda. Strokovnjaki opozarjajo, da je malarija lahko hitro potekajoča in smrtno nevarna bolezen, zato potnikom priporočajo uporabo zaščitnih zdravil in hitro ukrepanje ob simptomih po vrnitvi domov. S 1. junijem se bodo slovenski potni listi občutno podražili, bodo pa potni listi zdaj bolj varni dokumenti. V njih bodo nove tehnologije kot QR koda in nova boljša zaščita proti ponarejanju. Za državljane to pomeni, da bo nov 10-letni potni list stal približno 60 evrov. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi prihoda izrazite hladne fronte za večji del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Pričakujejo se močne nevihte, nalivi in sunki vetra. V notranjosti države lahko veter doseže tudi do 70 km na uro, na vzhodu pa ob nevihtah lokalno celo do okoli 100 km na uro, kar povečuje tudi nevarnost vetrolomov in hudourniških poplav. Zaradi ohladitve se bo meja sneženja spustila do okoli 1000 metrov. Miran in prijeten dan vam želimo še naprej. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje.

0: Ni skrivnost, da se je Zofka končno uscala in to bo držalo vse pravzaprav do naslednjega tedna. Edin v sredo in v četrtek pričakujemo nekaj sonca, sicer pa plohe in nevihte čez celoten teden, temperature pa tam od 14 do 18 stopinj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Dobar dan še na ceste, kjer pa ste opazili prometno nesrečo. Pravite doviro promet na Mengeški obvoznici v smeri Ljubljane med drugim in tretjim krožnim križiščem. Zastoj pa še vedno na primorske avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Stojite tudi na štajerske avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na gorenjske avtocesti v smeri Sanice pred priključkom Kranj vzhod in pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, vseeno srečno strpno, če bo pazite še kaj, ki je nič 80, 13, nič 2. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Z vami je
3: Lauro in Jaka sta ustrajala na ponedeljek, nič novega, ne?
0: Res je. Itak,
3: punci grejo prej domov.
0: Ja. En enostavno mora ostati.
3: Ti, kar stojiš skozi, ne? Mi pa tamo pridemo obiskati vsake kvatre.
0: Ja, le nimam doma, pa nimam družbe, pa si jo moram pa tlele najti. Pa še plačati moram, da so tle. Ampak se to niti ni važen. Jutri ne mora bolj nič plačati, da pride ansambl, ki bo predstavil pesem, ki bo glih prav za jutrišnji deževni dan.
3: Ne predi pravi. Mislim, barabini.
0: Barabini in joče naj ne bo.

0: Kaj praviš, Jaka? Bo dobro tole?
1: Pa mislim, da grejo v pravo smer po tistem njihovem bumeranku, zdaj res torej pesmijo Joča naj ne bo, se jim kar lepo odpirajo. Razne
0: ženske?
1: Poti.
0: Aha, poti.
1: A, kaj se vi žensko meno, v Veseljaku, dober dan, dobi ženski obisk, Marija Šelek pride, novinarka revije Jana.
0: Tako.
1: V najno družbo pa je že prišla Majči. Majči!
0: Ne, prilet sem hiter, čop, čop.
1: Daj, pritare.
0: Pridi, tule.
1: Če smo že začela z ženskami, moramo tudi končati z ženskami.
2: Dobar dan!
0: Kaj nas danes čaka v glasbenih željah?
2: En kup dobre volje, veselja. Jaz čakam na moje drage veseljakinje in veseljake, Ani iz Kisovca, pa kakšnega Srečko ta iz Krškega.
1: Pa kakšnega Ani iz Kisovca, še kar ustraja.
2: Ja, seveda, mi imamo cele debate z Marjano, imamo bolj gospodinske debate.
1: A, okay. Se pravi, si tak psiholog neke vrste tudi.
2: Včasih, ovo ni men, včasih jaz njim, na konc, če potegnemo črto, na koncu imamo vsi super pa lepo.
0: Bravo, in lepo bomo to danes, nič 8280 stavžen z našo Majči. Mi dva greva pa na more, Jaka.
1: No. Gremo pa s isto botelko, imamo še za zrihtati.
2: Dejta me počakati.

0: Radio Veseljak.
1: KA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite KA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. KA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Radio Veseljak.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Rusi Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitech.si.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
5: Ko že nismo šli, da ne še enega spi.
4: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
7: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Relax. Mislim, da voham dopust.
1: Kaj pa je s tabo?
0: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
2: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Hej, ustavi konje, a štorki že letijo z neba.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Ko že nismo šli, da ne še enega spi. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Veseljak.